0: Iran trên mạng Twitter. Cơ quan này nêu rõ việc quá cảnh qua các khu vực này đều đòi hỏi sự phối hợp và cho phép từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
1: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ Hai 18 qua ngày thứ Ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Misline từ Jerusalem cho biết cụ thể.
2: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trong nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. Một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel, viên bộ trưởng cực hữu, ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Và sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
3: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
1: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, Đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP, thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra, thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt bang giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
1: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo Đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết.

0: đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này, vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jiménez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba, bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ống kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolás Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
1: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
2: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền bộ trưởng tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho Đảng Cộng Hòa hay bạn bè của Tổng thống, mà bất kỳ ai trong nước nếu cảm thấy bị xét xử vì lý do chính trị đều có thể nộp đơn xin bồi thường, kể cả Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, từng bị kết tội liên quan đến vũ khí và thuế khóa.
1: Trong lĩnh vực khí hậu, Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết được củng cố nghĩa vụ về khí hậu được công nhận là mang nghĩa lịch sử. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
3: Nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu vào năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Đại sứ Fiji Filippo Tarakini-Kini cho biết, xin trích, khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần thì hỗ trợ tái định cư hay là dẫn. Tuy nhiên thì đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi nghị quyết việc thiết lập một cơ sở dữ liệu thiệt hại vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
1: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh dài cành cọ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
4: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Kalina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được

0: lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avia-Quinstek nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
1: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy nghẹt thở và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa, khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
2: Mỗi ngày một sự kiện.
3: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba, chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
4: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa. Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ.

0: trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số 1 thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng, nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
1: Vừa rồi là mục Mỗi ngày một sự kiện với chủ đề Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
2: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
3: Iran có quyền thu phí hay không?
0: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
2: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Suez là một kênh đào nhân tạo do một quốc gia duy nhất là Ai Cập quản lý, trong khi mà eo biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như Nhật báo Anh The Guardian. Tuy nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có 2 tuyến cáp là Gulf Bridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
0: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Buger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì cáp ngầm. Do đó, Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
3: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
2: Iran đe dọa như vậy, nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn, bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường.

0: và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng, nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
1: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
0: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24, thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Berger. Hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
2: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
1: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. Bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
0: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tưới vườn. Chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. Chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
3: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Điểm báo. Kính thưa quý vị, Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
2: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách. Bên cạnh, cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
4: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á, đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh kịch liệt đính chính thông tin này.
2: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
4: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến, nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
2: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
4: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các thủ tướng Canada, Anh, Đức, v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua, hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trắc nghiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
4: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bắn chẩn tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nachman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng. Nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiến lao đao. Tổng thống Lại Thanh Đức tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump. Nếu có, sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
2: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Heisbourg cảnh báo trên Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
4: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. Đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răng đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
2: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ. Số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
4: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính. Châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk. Bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọp chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răn đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động, Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
1: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho

0: hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Bruxelles, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
1: The reality is that it's really a bipolar world.
2: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
0: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
1: So by doing that, he's kind of chipping away.
2: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
0: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Fallon. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông

0: yếu chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
1: at least that's what my impression is from these meetings, but
2: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
0: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Xin trích, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Rõ ràng không? Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Tiếp Trump và Putin, ông Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình Workcation, tạp chí do Trần Công biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại do khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn, suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hyeonsan của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwan, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương. Nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Occasion dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vacation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonsuk, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy workcation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, workcation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành workcation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng workcation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy workcation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Jangjang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào workcation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau, một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới workcation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

Kính thưa quý vị, chương trình của Khafi tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa của Gia Trình với chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2026. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Kính thưa quý vị, chính quyền Iran ngày hôm qua thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghai được AFP trích dẫn cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc Hoa Kỳ giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói xin trích, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng, hết lời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới, lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Tehran 2 hoặc 3 ngày để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baghe Ghalibaf cảnh báo Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa và sẽ tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, theo truyền thông Iran, Tổng thống Mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Tehran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư hôm qua chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Cơ quan này nêu rõ việc quá cảnh qua các khu vực này đều đòi hỏi sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
0: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ Hai 18 qua ngày thứ Ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Mislein từ Jerusalem cho biết cụ thể.
2: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trong nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel, viên bộ trưởng cực hữu, ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Và sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
3: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
0: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, Đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP, thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra, thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt bang giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
0: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo Đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu.
1: Theo văn bản gửi đến các lãnh đạo Liên Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay, Thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có nghị sĩ tham gia nghị viện châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại. Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5, được báo chí Ukraine dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraine hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy ban châu Âu cho rằng Ukraine sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraine làm thành viên đầy đủ, tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsche Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraine, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraine rơi vào bế tắc.
0: Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro với tội danh âm mưu sát hại công dân Mỹ trong vụ bắn hạ hai máy bay xuất phát từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, làm 4 người chết, ông Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Chính phủ La Habana cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Castro về vụ bắn rơi các máy bay là thiếu tính hợp pháp, nhưng cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ rất hài lòng.
4: La Habana lập tức có phản ứng về lệnh truy

0: phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác, thông tin viên RFI Vincent Sorio cho biết.
1: Trước khi giành được ghế dân biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jimenez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này, vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jimenez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba, bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ống kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolás Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
2: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
3: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền bộ trưởng tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho Đảng Cộng Hòa hay bạn bè của Tổng thống, mà bất kỳ ai trong nước nếu cảm thấy bị xét xử vì lý do chính trị đều có thể nộp đơn xin bồi thường, kể cả Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, từng bị kết tội liên quan đến vũ khí và thuế khóa.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết được củng cố nghĩa vụ về khí hậu được công nhận là mang nghĩa lịch sử. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
4: Nghị quyết không mang tính ràng buộc nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu vào năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Đại sứ Fiji Filippo Tarakini-Kini cho biết, xin trích, khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần thì hỗ trợ tái định cư hay là dẫn. Tuy nhiên thì đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi nghị quyết việc thiết lập một cơ sở dữ liệu thiệt hại vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
2: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh dài cành cỏ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
5: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung

0: Đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Karina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường, xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến, vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avia-Quinstek nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
1: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy ngạt thở và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa. Khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
2: Mỗi ngày một sự kiện.
3: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba, chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
4: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa. Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ, như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua. Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ, bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ cho quốc đảo này, nhưng đồng thời thì cũng gửi một phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn trợ giúp 100 triệu đô la để Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Donald Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba thành đạt tại Mỹ, lại kêu gọi dân chúng Cuba hãy nắm bắt lấy cơ hội để hòn đảo này thoát khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro. Từ năm 1959 đến nay, cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát GAESA. Tổ chức này chi phối đến 70% kinh tế của Cuba. Ngoại trưởng Rubio gọi đấy là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA tại thủ đô La Habana đã tuyên bố Cuba không còn nhiều thời gian để thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại, khả năng cựu chủ tịch Castro bị còng tay dẫn độ về Mỹ như ông Maduro trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số 1 thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump, cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
3: Vừa rồi là mục Mỗi ngày một sự kiện với chủ đề Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
5: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
6: Iran có quyền thu phí hay không?
4: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
5: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Suez là một kênh đào nhân tạo do một quốc gia duy nhất là Ai Cập quản lý, trong khi mà eo biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như Nhật báo Anh The Guardian. Tuy nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có 2 tuyến cáp là Gulf Bridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
4: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì cáp ngầm. Do đó, Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
6: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
5: Iran đe dọa như vậy, nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng. Nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
4: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
5: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24, thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Berger. Hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
6: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
4: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. Bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
5: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tưới vườn. Chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. Chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
3: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
2: Điểm báo.
4: Kính
7: thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
6: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên Hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách. Bên cạnh, cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
7: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh kịch liệt đính chính thông tin này.
6: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
7: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến, nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
6: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
7: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các thủ tướng Canada, Anh, Đức, v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua, hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trắc nghiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
7: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng

0: giữa các nguyên thủ của hai nước đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á, trụ sở tại Bruxelles, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
1: The reality is that it's really a bipolar world.
2: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
0: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
1: So by doing that, he's kind of chipping away.
2: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
0: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Fallon. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng

0: đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
1: at least that's what my impression is from these meetings, but
2: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
0: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Xin trích, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Tiếp Trump và Putin, ông Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu mở rộng mô hình Workcation, tạp chí do Trần Công biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn, suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương. Nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Occasion dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vacation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonsuk, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy workcation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, workcation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành workcation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng workcation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy workcation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào workcation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau. Một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới workcation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

Kính thưa quý vị, chương trình của Khafi tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa của Gia Trình với chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2026. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Kính thưa quý vị, chính quyền Iran ngày hôm qua thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan. Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghai được AFP trích dẫn cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc Hoa Kỳ giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói xin trích, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng, hết lời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới, lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Tehran 2 hoặc 3 ngày để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baghe Ghalibaf cảnh báo Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa và sẽ tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, theo truyền thông Iran, Tổng thống mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Tehran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư hôm qua chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Cơ quan này nêu rõ việc quá cảnh qua các khu vực này đều đòi hỏi sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
0: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ Hai 18 qua ngày thứ Ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Misline từ Jerusalem cho biết cụ thể.
2: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trong nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel, viên bộ trưởng cực hữu, ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Và sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
3: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
0: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, Đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Đại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt bang giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
0: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu.
1: Theo văn bản gửi đến các lãnh đạo Liên Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay, Thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có nghị sĩ tham gia nghị viện châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại. Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5, được báo chí Ukraine dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraine hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy ban châu Âu cho rằng Ukraine sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraine làm thành viên đầy đủ, tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsche Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraine, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraine rơi vào bế tắc.
0: Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro với tội danh âm mưu sát hại công dân Mỹ trong vụ bắn hạ hai máy bay xuất phát từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, làm 4 người chết, ông Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Chính phủ La Habana cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Castro về vụ bắn rơi các máy bay là thiếu tính hợp pháp, nhưng cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ rất hài lòng.
4: La Habana lập tức có phản ứng về lệnh truy tố nhắm vào ông Raúl Castro. Báo Granma, cơ quan ngôn luận của chính quyền Cuba, từ ngày hôm qua đã lên án một hành động xin trích thiếu tính hợp pháp của Washington và cho rằng chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh để đưa ra cáo buộc này. Cuba coi việc Hoa Kỳ truy tố ông Raúl Castro là một hành vi khiêu khích chính trị. Còn Nga, một điểm tựa quan trọng của Cuba, thì khẳng định Moscow luôn nỗ lực và ủng hộ La Habana vào lúc mà Mỹ siết chặt gọng kềm trừng phạt chế độ Cộng sản tại hòn đảo này. Trung Quốc, một đồng minh khác của Cuba, thì cũng cho biết Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Phản ứng từ phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác, thông tín viên RFI Vincent Sorio cho biết.
5: Trước khi giành được ghế dân biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jimenez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này, vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jimenez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba, bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ông kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolas Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
0: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
1: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền bộ trưởng tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho Đảng Cộng Hòa hay bạn bè của Tổng thống, mà bất kỳ ai trong nước nếu cảm thấy bị xét xử vì lý do chính trị đều có thể nộp đơn xin bồi thường, kể cả Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, từng bị kết tội liên quan đến vũ khí và thuế khóa.
0: Trong lĩnh vực khí hậu, Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết được củng cố nghĩa vụ về khí hậu được công nhận là mang nghĩa lịch sử. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
6: La résolution non
2: nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu vào năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Đại sứ Fiji Filippo Tarakini-Kini cho biết, xin trích, khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần thì hỗ trợ tái định cư hay là dẫn. Tuy nhiên thì đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi nghị quyết việc thiết lập một cơ sở dữ liệu thiệt hại vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
0: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh dài cành cọ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
7: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Karina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường, xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến, vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avigunchev nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
5: Trên thực tế, chính trị đã tự lau sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy ngạt thở, và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa, khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
8: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba, chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
4: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa. Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ, như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua. Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ, bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ cho quốc đảo này, nhưng đồng thời thì cũng gửi một phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn trợ giúp 100 triệu đô la để Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Donald Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba thành đạt tại Mỹ, lại kêu gọi dân chúng Cuba hãy nắm bắt lấy cơ hội để hòn đảo này thoát khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro từ năm 1959 đến nay. Cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát GAESA. Tổ chức này chi phối đến 70% kinh tế của Cuba. Ngoại trưởng Rubio gọi đấy là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA tại thủ đô La Habana đã tuyên bố Cuba không còn nhiều thời gian để thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại. Khả năng cựu chủ tịch Castro bị còng tay dẫn độ về Mỹ như ông Maduro trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số 1 thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng, nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
0: Vừa rồi là mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện với chủ đề Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
2: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
1: Iran có quyền thu phí hay không?
4: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
2: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Suez là một kênh đào nhân tạo do một quốc gia duy nhất là Ai Cập quản lý, trong khi mà eo biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như nhật báo Anh The Guardian. Tuy nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có 2 tuyến cáp là Gulf Bridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
4: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì cáp ngầm. Do đó, Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
1: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
2: Iran đe dọa như vậy, nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn, bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng. Nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
4: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
2: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24, thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger. Hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
1: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
4: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. Bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
2: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tưới vườn. Chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
0: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
8: Điểm báo.
9: Kính thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
1: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách. Bên cạnh, cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
9: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á, đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh kịch liệt đính chính thông tin này.
1: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
9: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
1: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
9: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các thủ tướng Canada, Anh, Đức, v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua. hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trắc nghiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
10: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
9: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bán dẫn tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nashman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng. Nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiến lao đao. Tổng thống Lại Thanh Đức tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump, nếu có, sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
1: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Haysbourg cảnh báo cho Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
9: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. Đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răng đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
1: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ. Số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
9: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính. Châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk. Bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng, nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọp chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răng đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động, Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
11: Tạp chí Tiêu Điểm.
12: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba,

0: khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
1: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
0: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập vào nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
1: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Falun. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Falun lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Falun, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
2: at least that's what my impression is from these meetings, but
0: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây và điều đó có lợi cho cả hai bên vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng.

0: tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
1: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Xin trích, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Robson, theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.
2: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Tiếp Trump và Putin, ông Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình Workcation, tạp chí do Trần Công biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

0: song nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hwinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương. Nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Occasion dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vocation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonsuk, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy Workation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, Workation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành Workation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng Workation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy Workation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào Workation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau, một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới Workation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

Kính thưa quý vị, chương trình của Khafi tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa của Gia Trình với chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2026. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Kính thưa quý vị, chính quyền Iran ngày hôm qua thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghai được AFP trích dẫn cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc Hoa Kỳ giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói xin trích, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng, hết lời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới, lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Tehran 2 hoặc 3 ngày để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baghe Ghalibaf cảnh báo Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa và sẽ tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, theo truyền thông Iran, Tổng thống Mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Tehran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz

0: mang tên cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, hôm qua chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Cơ quan này nêu rõ việc quá cảnh qua các khu vực này đều đòi hỏi sự phối hợp và cho phép từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
1: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ Hai 18 qua ngày thứ Ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị Hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Misline từ Jerusalem cho biết cụ thể.
2: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trong nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. Một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel, viên Bộ trưởng cực hữu ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Và sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng.

0: hợp pháp. Phản ứng từ phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác, thông tín viên RFI Vincent Sorio cho biết.
1: Trước khi giành được ghế dân biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jimenez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jimenez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba, bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ống kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolás Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
2: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
3: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền bộ trưởng tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho đảng Cộng Hòa hay bạn bè của

0: ngắn, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Karina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avia-Quinstek nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
1: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy ngạt thở và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa. Khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
2: Mỗi ngày một sự kiện.
3: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba, chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
4: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa. Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ, như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua. Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ, bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ tại Mỹ. Chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.

0: Vừa rồi là mục mỗi ngày một sự kiện với chủ đề phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
1: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
2: Iran có quyền thu phí hay không?
3: Hãng tin Fast News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải

0: có thể trở thành mục tiêu, bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
1: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tới vườn. Chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là ở Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. Chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
2: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
5: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách, bên cạnh cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
4: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á, đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh kịch liệt đính chính thông tin này.
5: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
4: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
5: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định

0: Vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
1: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các thủ tướng Canada, Anh, Đức v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua, hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trách nhiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
1: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bán dẫn tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nashman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng. Nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiến lao đao. Tổng thống Lại Thanh Đức tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump, nếu có sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
0: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Haysbourg cảnh báo trên Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
1: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. Đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răng đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
0: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ. Số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
1: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính, châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk, bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng, nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọp chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số là trụ cột trong chiến lược răn đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
2: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Bruxelles, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập
3: thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
4: The reality is that it's really a bipolar world.
5: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc

0: kỳ đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận, và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ, ông Putin hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
1: at least that's what my impression is from these meetings. But
2: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
0: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Xin trích, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Tiếp Trump và Putin, ông Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình Workcation, tạp chí do Trần Công biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau.

0: Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương. Nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn: kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Occasion dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vocation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonsuk, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy workation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, workation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành workation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng workation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy workation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào workation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau. Một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới workation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

Kính thưa quý vị, chương trình của Akhafi tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa của Gia Trình với chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2026. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Kính thưa quý vị, chính quyền Iran ngày hôm qua thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghai được AFP trích dẫn cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc Hoa Kỳ giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói xin trích, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng, hết lời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới, lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Tehran 2 hoặc 3 ngày để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baghegh Ghalibaf cảnh báo Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa và sẽ tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, theo truyền thông Iran, Tổng thống Mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Tehran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư hôm qua chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Cơ quan này nêu rõ việc quá cảnh qua các khu vực này đều đòi hỏi sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
0: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ Hai 18 qua ngày thứ Ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Mislein từ Jerusalem cho biết cụ thể.
2: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trong nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel, viên bộ trưởng cực hữu, ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Vào sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
3: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
0: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, Đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP, thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra, thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt băng giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
0: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu.
1: Theo văn bản gửi đến các lãnh đạo Liên Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay, Thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có nghị sĩ tham gia nghị viện châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại. Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5, được báo chí Ukraine dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraine hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy ban châu Âu cho rằng Ukraine sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraine làm thành viên đầy đủ, tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsche Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraine, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraine rơi vào bế tắc.
0: Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro với tội danh âm mưu sát hại công dân Mỹ trong vụ bắn hạ hai máy bay xuất phát từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, làm 4 người chết. Ông Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Chính phủ La Habana cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Castro về vụ bắn rơi các máy bay là thiếu tính hợp pháp, nhưng cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ rất hài lòng.
4: La Habana lập tức có phản ứng về lệnh truy tố nhắm vào ông Raúl Castro. Báo Granma, cơ quan ngôn luận của chính quyền Cuba, từ ngày hôm qua đã lên án một hành động xin trích thiếu tính hợp pháp của Washington và cho rằng chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh để đưa ra cáo buộc này. Cuba coi việc Hoa Kỳ truy tố ông Raúl Castro là một hành vi khiêu khích chính trị. Còn Nga, một điểm tựa quan trọng của Cuba, thì khẳng định Moscow luôn nỗ lực và ủng hộ La Habana vào lúc mà Mỹ siết chặt gọng kềm trừng phạt chế độ cộng sản tại hòn đảo này. Trung Quốc, một đồng minh khác của Cuba, thì cũng cho biết Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Phản ứng từ phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác. Thông tin viên RFI Vincent Sorio cho biết.
5: Trước khi giành được ghế dân biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jimenez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jimenez cũng là nghị sĩ đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba. Bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ống kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolás Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
0: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
1: Thêm một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền bộ trưởng tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho đảng Cộng Hòa hay bạn bè của Tổng thống, mà bất kỳ ai trong nước nếu cảm thấy bị xét xử vì lý do chính trị đều có thể nộp đơn xin bồi thường, kể cả Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, từng bị kết tội liên quan đến vũ khí và thuế khóa.
0: Trong lĩnh vực khí hậu, Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết được củng cố nghĩa vụ về khí hậu được công nhận là mang nghĩa lịch sử. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
2: Nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu vào năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Đại sứ Fiji Filippo Tarakini-Kini cho biết, xin trích, khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần thì hỗ trợ tái định cư hay là dẫn. Tuy nhiên thì đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi nghị quyết việc thiết lập một cơ sở dữ liệu thiệt hại vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
0: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh dài cành cỏ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương tường trình.
6: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Karina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường, xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avigunchev nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
5: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy nghẹt thở, và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa, khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
7: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba, chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
4: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa. Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ. Như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua, Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ cho quốc đảo này. Nhưng đồng thời thì cũng gửi một phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn trợ giúp 100 triệu đô la để Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Donald Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba thành đạt tại Mỹ, lại kêu gọi dân chúng Cuba hãy nắm bắt lấy cơ hội để hòn đảo này thoát khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro. Từ năm 1959 đến nay, cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát, GAESA. Tổ chức này chi phối đến 70% kinh tế của Cuba. Ngoại trưởng Rubio gọi đấy là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA tại thủ đô La Habana đã tuyên bố Cuba không còn nhiều thời gian để thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại. Khả năng cựu chủ tịch Castro bị còng tay dẫn độ về Mỹ như ông Maduro trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số 1 thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng, nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
0: Vừa rồi là mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện với chủ đề Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
2: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
1: Iran có quyền thu phí hay không?
4: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
2: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Suez là một kênh đào nhân tạo do một quốc gia duy nhất là Ai Cập quản lý, trong khi mà eo biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như nhật báo Anh The Guardian. Tuy nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có 2 tuyến cáp là Gulf Bridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
4: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì cáp ngầm. Do đó, Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
1: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
2: Iran đe dọa như vậy, nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn, bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng. Nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
4: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
2: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24, thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger. Hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
1: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
4: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. Bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
2: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tưới vườn. Chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. Chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
0: Ekafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
7: Điểm báo.
8: Kính thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
1: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách. Bên cạnh, cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
8: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á, đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh kịch liệt đính chính thông tin này.
1: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
8: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
1: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
8: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các thủ tướng Canada, Anh, Đức, v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua, hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trắc nghiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
9: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
8: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bán dẫn tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nashman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng. Nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiến lao đao. Tổng thống Lại Thanh Đức tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump. Nếu có, sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
1: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Heisbourg cảnh báo trên Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
8: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. Đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răng đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
1: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ. Số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
8: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính. Châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk. Bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng, nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọp chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răng đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động, Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
1: Và Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
10: Tạp chí Tiêu Điểm.
11: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fanlon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
12: The reality is that it's really a bipolar world.
13: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện, và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
11: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
13: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
11: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hội

0: Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
1: at least that's what my impression is from these meetings, but
2: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây và điều đó có lợi cho cả hai bên vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
0: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Xin trích, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc, hết lời dẫn.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Tiếp Trump và Putin, ông Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình Workcation, tạp chí do Trần Công biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại do khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ ưu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn, suy giảm dân số. Qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsom của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkhwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ

0: cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026 sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương, nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Occasion dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch, mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vacation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonsuk, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy workcation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, workcation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành workcation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng workcation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy workcation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Jangjang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào workcation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau, một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới workcation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

Kính thưa quý vị, chương trình của Khafi tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa của Gia Trình với chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2026. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Kính thưa quý vị, chính quyền Iran ngày hôm qua thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghai được AFP trích dẫn cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc Hoa Kỳ giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói xin trích, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng, hết lời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới, lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Tehran 2 hoặc 3 ngày để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baghe Ghalibaf cảnh báo Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa và sẽ tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, theo truyền thông Iran, Tổng thống Mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Tehran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư hôm qua chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Cơ quan này nêu rõ việc quá cảnh qua các khu vực này đều đòi hỏi sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
0: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ Hai 18 qua ngày thứ Ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Mislein từ Jerusalem cho biết cụ thể.
2: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trong nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel, viên bộ trưởng cực hữu, ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Và sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
3: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
0: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, Đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP, thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra, thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt bang giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
0: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo Đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu.
1: Theo văn bản gửi đến các lãnh đạo Liên Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay, Thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có nghị sĩ tham gia nghị viện châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại. Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5, được báo chí Ukraine dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraine hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy ban châu Âu cho rằng Ukraine sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraine làm thành viên đầy đủ, tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsche Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraine, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraine rơi vào bế tắc.
0: Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro với tội danh âm mưu sát hại công dân Mỹ trong vụ bắn hạ hai máy bay xuất phát từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, làm 4 người chết, ông Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Chính phủ La Habana cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Castro về vụ bắn rơi các máy bay là thiếu tính hợp pháp, nhưng cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ rất hài lòng.
4: La Habana lập tức có phản ứng về lệnh truy tố nhắm vào ông Raúl Castro. Báo Granma, cơ quan ngôn luận của chính quyền Cuba, từ ngày hôm qua đã lên án một hành động xin trích thiếu tính hợp pháp của Washington và cho rằng chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh để đưa ra cáo buộc này. Cuba coi việc Hoa Kỳ truy tố ông Raúl Castro là một hành vi khiêu khích chính trị. Còn Nga, một điểm tựa quan trọng của Cuba, thì khẳng định Moscow luôn nỗ lực và ủng hộ La Habana vào lúc mà Mỹ siết chặt gọng kềm trừng phạt chế độ Cộng sản tại hòn đảo này. Trung Quốc, một đồng minh khác của Cuba, thì cũng cho biết Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Phản ứng từ phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác, thông tin viên RFI Vincent Sorio cho biết.
5: Trước khi giành được ghế danh biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jimenez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này, vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jimenez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba, bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ống kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolas Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
0: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
1: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền bộ trưởng tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho Đảng Cộng Hòa hay bạn bè của Tổng thống, mà bất kỳ ai trong nước nếu cảm thấy bị xét xử vì lý do chính trị đều có thể nộp đơn xin bồi thường, kể cả Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, từng bị kết tội liên quan đến vũ khí và thuế khóa.
0: Trong lĩnh vực khí hậu, Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết được củng cố nghĩa vụ về khí hậu được công nhận là mang nghĩa lịch sử. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
6: La résolution non
2: nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu vào năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Đại sứ Fiji Filippo Tarakini-Kini cho biết, xin trích, khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần thì hỗ trợ tái định cư hay là dẫn. Tuy nhiên thì đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi nghị quyết việc thiết lập một cơ sở dữ liệu thiệt hại vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
0: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh dài cành cọ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
7: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Karina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường, xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến, vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avigunchev nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
5: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy nghẹt thở và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa, khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
8: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
4: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa? Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ, như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua. Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ, bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ cho quốc đảo này. Nhưng đồng thời thì cũng gửi một phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn trợ giúp 100 triệu đô la để Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Donald Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba thành đạt tại Mỹ, lại kêu gọi dân chúng Cuba hãy nắm bắt lấy cơ hội để hòn đảo này thoát khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro. Từ năm 1959 đến nay, cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát GAESA. Tổ chức này chi phối đến 70% kinh tế của Cuba. Ngoại trưởng Rubio gọi đấy là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA tại thủ đô La Habana đã tuyên bố Cuba không còn nhiều thời gian để thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại, khả năng cựu chủ tịch Castro bị còng tay dẫn độ về Mỹ như ông Maduro trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số 1 thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng, nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
0: Vừa rồi là mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện với chủ đề Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
2: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
1: Iran có quyền thu phí hay không?
4: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
2: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Suez là một kênh đào nhân tạo do một quốc gia duy nhất là Ai Cập quản lý, trong khi mà eo biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như Nhật báo Anh The Guardian. Tuy nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có 2 tuyến cáp là Gulf Bridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
4: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì cáp ngầm. Do đó, Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
1: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
2: Iran đe dọa như vậy, nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn, bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng. Nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
4: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
2: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24, thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger, hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
1: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
4: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. Bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
2: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tưới vườn. Chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
0: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
8: Điểm báo.
9: Kính thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
1: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách. Bên cạnh, cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
9: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á, đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh kịch liệt đính chính thông tin này.
1: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
9: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này chậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến, nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
1: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
9: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các thủ tướng Canada, Anh, Đức, v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua, hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trắc nghiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
10: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
9: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bắn trận tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nashman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng. Nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiến lao đao. Tổng thống Lại Thanh Đức tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump. Nếu có, sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
1: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Haysbourg cảnh báo trên Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
9: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. Đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răn đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
1: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ. Số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
9: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính. Châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk. Bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọp chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răn đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động, Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
1: <cười> Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
11: Tạp chí Tiêu Điểm.
12: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
13: The reality is that it's really a bipolar world.
14: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
12: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
13: So by doing that, he's kind of chipping away.
14: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
12: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Falun. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra, bất chấp những màn

0: ở chính phủ khác từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
1: The reality is that it's really a bipolar world.
2: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
0: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
2: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập vào nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
0: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Fallon. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những

0: thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây một lần nữa ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
1: At least that's what my impression is from these meetings. But
2: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
0: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc, hết lời dẫn.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm Thời sự khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành đảm nhiệm. Sau nữa là góc vườn âm nhạc giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng, tạp chí do Tuấn Thảo đảm nhiệm. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của RFI. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, 22 tháng 5, 2026. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng 32 nước thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 tại Helsingborg, miền Nam Thụy Điển. Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là thảo luận và thăm dò khả năng Hoa Kỳ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì các đồng minh không tham gia chiến dịch chống Iran cùng Washington và Israel.
1: Ban đầu cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chiến sự ở Trung Đông đã bất ngờ trở thành chủ đề chính. Sau khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran của Mỹ, Washington đã thông báo rút khoảng 5.000 lính khỏi Đức. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump lại cho biết sẽ triển khai 5.000 quân sang Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thể hiện lập trường cứng rắn ngay cả trước khi đặt chân tới Thụy Điển. Ông chỉ trích các nước châu Âu thiếu hỗ trợ trong xung đột Trung Đông. Rõ ràng, ông Rubio muốn truyền tải thái độ bực tức của Donald Trump đối với các đồng minh châu Âu. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cố gắng trấn an rằng việc Mỹ cắt giảm quân là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt cam kết quân sự tại lục địa này. Thông tin viên Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
2: Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis.
3: Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai tỏ hoài nghi về tính hữu ích của NATO đối với Mỹ. Thái độ bất mãn này đã được thể hiện qua việc thông báo rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, khiến các nước châu Âu vô cùng lo ngại. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng trấn an các đồng minh. Ông nói xin trích, tôi không lo ngại, bởi đây đúng là điều mà chúng ta đã thảo luận suốt hơn một năm qua. Châu Âu đang được huy động, Canada được huy động. Chúng ta chi tiêu nhiều hơn, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho quốc phòng của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc quá mức vào một đồng minh duy nhất. Vì vậy, việc tái cân bằng tình hình để Mỹ cũng có thể tập trung hơn vào các chiến trường khác là điều hợp lý. Chúng ta đều cùng trên một con tàu, nhưng sự phụ thuộc quá mức này phải chấm dứt. Chúng ta đang ở trong tiến trình điều chỉnh cơ cấu hoàn toàn bình thường, hết lời dẫn. Lầu Năm Góc phải sớm công bố mô hình lực lượng. Đây là tài liệu xác định quy mô các lực lượng được bố trí sẵn trong khuôn khổ NATO và bất kỳ sự cắt giảm mạnh nào cũng sẽ bị châu Âu nhìn nhận như một mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Một ngày trước cuộc họp các ngoại trưởng khối NATO thì Nga đã phô trương vũ khí nguyên tử chiến lược. Hôm qua, Moscow chuyển một số các đầu đạn nguyên tử chiến lược đến các căn cứ của Nga tại Belarus. Trước đó thì Moscow cũng đã khởi động chương trình tập trận quy mô nhất trong năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 5, huy động 64.000 quân trong 3 ngày. Mục đích là nhằm xin trích huấn luyện lực lượng của Nga để việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công. Chính trong bối cảnh đó mà Kiev thông báo tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc với biên giới Belarus với lý do có mối đe dọa từ Belarus. Còn về tình hình chiến sự thì Nga và Ukraine tiếp tục phóng drone tấn công lẫn nhau. Chính quyền của vùng Luhansk ở miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng ngày hôm nay cho biết là các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Về phần mình thì lực lượng phòng không Ukraine thông báo bắn hạ 124 drone các loại của Nga trong đêm qua tại 5 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc Nga mỗi một đêm phóng đi hàng trăm drone Shahed mà ban đầu là nhập khẩu từ Iran, nhưng giờ đây được Nga cải tiến có gắn động cơ phản lực để tấn công nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine cũng đang đặt ra một thách thức đáng kể cho các đội quân chống drone của Ukraine. Thông tín viên Luka Lazo tại Kiev tường thuật.
4: La mission des hommes du commandant Foura de la 37e brigade de marine est simple.
1: Notre objectif c'est de détruire các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 dưới sự chỉ huy của tư lệnh Foura rất đơn giản, ông giải thích. Mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt bất cứ thứ gì bay theo hướng này hoặc bay qua các khu vực của chúng tôi. Nếu chúng tôi có đủ nguồn lực, tôi nghĩ rằng không một chiếc xe nào có thể đến được các thành phố của Ukraine. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, vị chỉ huy không rời mắt khỏi tấm bản đồ Ukraine hiển thị trên máy tính bảng. Ông nói tiếp, chúng tôi hiện đang đóng quân ở đây và các chiếc drone Sa-ed đến từ hướng này. Do vậy có khả năng chúng sẽ sớm tiến vào vùng mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Một chiếc Sa-ed được trạm radar phát hiện xuất hiện trên bản đồ đang hướng về Zaporizhia. Hai quân nhân điều khiển sẵn sàng cho cất cánh các drone của họ để tiêu diệt mục tiêu. Nhưng viên chỉ huy này lo lắng do trời nhiều mây và đêm không có ánh trăng. Theo ông, với thời tiết này, đây chính là lúc có nhiều drone nhất. Họ biết là chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn, vì vậy chúng bay qua và tiếp cận khu vực tiền tuyến của chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng một đội khác đi truy đuổi drone, Fura có thể yên tâm và cho biết thêm. Tuy ít nguy hiểm hơn bộ binh, nhưng chúng tôi vẫn là đích ngắm ưu tiên. Nỗi sợ hãi ở khắp nơi, nhưng như các bạn thấy đấy, những người lính này vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Còn tôi thì khác, tôi đã chiến đấu quá lâu rồi, giờ thì chống drone đã trở thành một công việc bình thường. Một công việc bình thường đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Nhiều đêm, đội lính nhỏ của Fura có thể bắn hạ hơn một chục mục tiêu.
4: Lazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Mỹ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan trên cương vị trung gian vào ngày hôm nay gặp lại Ngoại trưởng Iran và hy vọng đạt được một số tiến bộ cụ thể để chấm dứt xung đột.
5: Cùng ngày, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin Iran cho biết là lãnh tụ tối cao giáo chủ Mostaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị khối lượng uranium làm giàu ở mức cao phải được giữ lại trên lãnh thổ Iran. Theo các giới chức tại Tehran, đưa khối lượng uranium được làm giàu ra khỏi lãnh thổ quốc gia khiến Iran ngày càng rơi vào thế yếu trước khả năng Mỹ và Israel mở lại một đợt tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Giới quan sát ghi nhận chỉ thị của giáo chủ Mostaba Khamenei thể hiện lập trường cứng rắn hơn nữa của Tehran trước một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ là Iran phải giao nộp 440 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ 60% và nhắc lại đây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có một số dấu hiệu tích cực. Washington đòi Tehran từ bỏ mọi ý đồ đòi thu phí đối với tàu bè quốc tế khi đi qua eo biển Hormuz. Iran và tình hình Trung Đông sẽ là những trọng điểm trong cuộc hội đàm dự trù vào ngày mai tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Pakistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải và chính trên cương vị này Islamabad cùng với Singapore đã thương lượng thành công cho phép 20 thủy thủ Iran bị kẹt trên một chiếc tàu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Singapore được trở lại Iran an toàn vào hôm 22 tháng 5 2026.
0: Cũng vì chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, điều trần tại Quốc hội vào ngày hôm qua, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Cao Hùng đã xác nhận việc ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.
5: Đài Loan hôm nay đã có phản ứng, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan Karen Kuo khẳng định không có thông tin nào cho thấy Mỹ có ý định điều chỉnh thương vụ bán vũ khí. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo đã nhắc lại lập trường của nước này là việc kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, là nhất quán, rõ ràng và vững chắc. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ đô la cho Đài Loan khi Donald Trump trở lại cầm quyền vào năm 2025. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh 2014 và 15 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tỏ thái độ mập mờ về việc liệu Washington có tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Bắc hay không. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Donald Trump tuyên bố sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bán vũ khí. Hãng tin AFP nhắc lại, sau các cuộc họp với phía Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã gây hoang mang cho Đài Loan và các đồng minh trong vùng khi tuyên bố rằng việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc phụ thuộc vào Trung Quốc và đây là một con bài mặc cả rất tốt, điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào khác thực hiện cho đến nay. Giới chuyên gia cho rằng phát biểu này của ông Trump đã làm suy yếu uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Xin nhắc lại, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với điều kiện là hòn đảo này không được tuyên bố độc lập.
0: Vẫn về thời sự châu Á, đại diện thương mại của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương họp tại Tô Châu, Trung Quốc. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, các bên thảo luận về hợp tác đa phương, bất ổn về thương mại và khả năng phải đối phó với kịch bản gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Reuters lưu ý cuộc họp lần này là một trong những bước để chuẩn bị cho thượng đỉnh APEC thường niên dự trù diễn ra vào mùa thu sắp tới tại Thâm Quyến. Tại Cuba, vòng vây của Hoa Kỳ chống chế độ Castro ngày càng được siết chặt. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo là Washington quyết tâm áp đặt các thay đổi tại Cuba. Trước đó, thì Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố các cáo buộc nhắm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm Nimitz đã đến vùng biển Caribe. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá cần phải có những thay đổi ở Cuba do hệ thống kinh tế nước này không còn vận hành, đã bị hỏng và không thể sửa chữa được với hệ thống chính trị hiện nay từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm là Washington hy vọng có thể tránh dùng đến vũ lực và vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng khẳng định là Cuba đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về viện trợ 100 triệu đô la, nhưng với điều kiện khoản hỗ trợ này không rơi vào tay tập đoàn kinh tế quân sự Gaisa, hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế của Cuba. Cuối cùng, cũng ông Rubio thông báo em gái của nữ lãnh đạo tập đoàn Gaisa đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ sau khi bà bị thu hồi giấy phép định cư hợp pháp. Hoa Kỳ không giấu giếm mong muốn lật đổ chế độ Castro. Những sự kiện gần đây càng củng cố cho việc chiến tranh tâm lý mà chính quyền Trump đã tiến hành trong nhiều tháng qua. Trên đường phố trung tâm La Habana, người dân đang bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Thông tín viên của RFI Margot Davier từ La Habana tường thuật.
6: La vie quotidienne suit lentement son cours sur l'emblématique place de la Fraternité.
7: Cuộc sống thường nhật diễn ra chậm rãi trên quảng trường huynh đệ nổi tiếng, chỉ cách tòa nhà quốc hội vài bước chân. Chiếc túi đầy ắp những món hàng với giá đắt đỏ, Mercedes thừa nhận bà không biết gì về những lời đe dọa gần đây từ phía Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ nhìn đường phố yên tĩnh thế này, một sự thanh bình bao trùm mọi thứ, tôi không lo lắng gì cả. Nhưng tất cả những điều này làm tôi rất sợ. Nó làm tôi rất sợ, phải không? Người phụ nữ ngoài 60 tuổi này cho biết, bà nhận được rất ít tin tức vì không có kết nối Internet. Bà nói, chúng tôi không có điện nên tôi không thể theo dõi tin tức, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó thật vô lý. Và hơn nữa, tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác, tôi không biết, tôi có cảm giác tất cả đều là dối trá và thực sự tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Cuba, tôi không muốn nó xảy ra. Alberto, một người hàng xóm, tình cờ đi ngang qua và tham gia vào cuộc trò chuyện. Ông nghi ngờ về ý định thực sự của chính quyền Mỹ. Ông nói, tôi không biết, bởi vì cuối cùng họ luôn lặp lại cùng một điều, đe dọa ở đây, đe dọa ở đó, đe dọa từ mọi phía. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi, chúng tôi vẫn sống như cũ và cuối cùng chính chúng tôi là người phải chịu khổ. Khi nhắc lại vụ bắt giữ Nicolas Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela, ông Alberto cho rằng Mỹ đã làm được gì? Chẳng có gì cả. Mỹ đã không giải quyết được vấn đề nào. Nếu họ can thiệp vào đâu thì đó là để dàn xếp mọi thứ. Vì vậy, nếu họ định làm điều tương tự ở đây thì họ không nên đến. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ý hy vọng điều kiện sống của mình sẽ được cải thiện.
6: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 79 đã gửi đi một thông điệp phản chiến trong bối cảnh mà các cuộc xung đột gây chao đảo bàn cờ chính trị thế giới từ chiến tranh cho Ukraine đến Iran. Đặc phái viên của RFI tiếng Việt Chi Phương tường trình từ Cannes.
8: Ngay từ lễ khai mạc, Liên hoan phim Cannes đã lựa chọn mở cuộc tranh tài với phim La Venus Electric, lấy bối cảnh tại Paris những năm tháng rực rỡ Les Années Folles giữa hai cuộc chiến, khiến thủ đô nước Pháp trở thành cái nôi đưa nhiều hình thức nghệ thuật thăng hoa. Trong danh sách tranh giải chính, ít nhất 5 bộ phim khai thác những giai đoạn khắc nghiệt trong lịch sử như Fatherland của đạo diễn Paweł Pawlikowski, theo chân một nhà văn đoạt giải Nobel và con gái trong hành trình xuyên qua nước Đức đổ nát sau đệ nhị thế chiến vào mùa hè năm 1949, hay đạo diễn người Bỉ Lucas Don thì mở ra cảnh tiền tuyến trong đệ nhất thế chiến năm 1916 qua phim Cold War, đưa ống kính theo dõi một binh sĩ trẻ người Bỉ khao khát chứng tỏ bản thân trên chiến trường. Tại đó, anh gặp Francis, một người lính có nhiệm vụ vực dậy tinh thần cho đồng đội bằng cách dàn dựng các vở kịch ngay trong chiến hào. Giữa sự tàn khốc và buồn lầy của cuộc chiến, họ đã tìm thấy nghệ thuật, tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về định nghĩa thực sự của anh hùng và sự hèn nhát. Phim không chỉ tranh giải cành cọ vàng mà cũng được đề cử cho Queer Farm, tức là vinh danh các bộ phim khai thác chủ đề LGBT, nữ quyền hoặc các vấn đề về giới. Đáng chú ý nhất là bộ phim La Bola Negra, tức là Viên Bi Đen, vừa nhận được tràng pháo tay kéo dài hơn 20 phút tại rạp chiếu phim ở Cung Liên Hoan Cannes tối ngày 21 tháng 5, ứng viên sáng giá trong cuộc đua cành cọ vàng. Mở đầu bằng cảnh nã đạn, oanh kích tàn sát thường dân của phát xít Ý, đạo diễn đã khéo léo sắp đặt nhiều mảnh ghép, tưởng chừng như những câu chuyện riêng biệt nhưng lại khớp hoàn toàn vào một bức tranh bi thương thời chiến và những định kiến xã hội về đồng tính, đã đẩy bao người phải chia lìa, sinh ly tử biệt, thậm chí buộc phải cầm súng bắn hạ chính người thương của mình. Nếu như những hố chôn tập thể, những xe tải chất các thi thể vô danh thối rữa gây tanh làm tê liệt cảm xúc, thì những vết kim chọc và những hạt giống xấu của Thượng Đế lại tạo ra những âm thanh xé lòng. Đạo diễn đã xáo trộn dòng thời gian để nỗi đau từ quá khứ theo tiếng nhạc vang vọng đến tương lai. Không chỉ đưa ra thông điệp phản chiến, bộ phim như một lời nhắc nhở hậu thế về việc phải hiểu lịch sử để chấm dứt những đau thương trong quá khứ. Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Xin bổ sung thêm về Việt Nam, bang North Carolina của Hoa Kỳ kiện hãng xe Việt Nam VinFast trong thông cáo hôm qua 21 tháng 5 có giải thích rõ là tập đoàn Việt Nam bị cáo buộc không thực hiện các cam kết xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và bình điện tại bang này. VinFast đã ngừng triển khai dự án tại quận Chatham trong hơn một năm qua, không thực hiện cam kết đầu tư hơn 3 tỷ đô la xây dựng một nhà máy và tạo ra 707.500 việc làm cho người dân Mỹ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh.
2: Trong nhiều thập niên, NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc gần như bất biến, đó là sức mạnh quân sự của Mỹ là nền tảng cuối cùng bảo đảm an ninh cho châu Âu. Nhưng những tín hiệu phát đi từ Washington trong những tuần gần đây cho thấy nguyên tắc đó đang bị xem xét lại sâu sắc. Chính quyền của Donald Trump được cho là chuẩn bị thông báo cắt giảm đáng kể các năng lực quân sự mà Mỹ dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh lớn ở châu Âu. Việc Mỹ xem xét lại cam kết quân sự với NATO đang phủ bóng hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên liên minh diễn ra tại Thụy Điển hôm nay. Theo AP, người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Ba đã đăng thông cáo cho biết Mỹ thực sự đang cắt giảm số lượng quân có thể cung cấp cho NATO như một phần của quy trình toàn diện nhiều tầng tập trung vào việc tái định hình hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Dù Nhà Trắng chưa nói đến việc rút khỏi liên minh hay từ bỏ điều 5 về phòng thủ tập thể, thông điệp gửi tới các đồng minh châu Âu đã đủ rõ ràng. Washington không còn muốn giữ vai trò người bảo trợ an ninh gần như tuyệt đối trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Đối với Tổng thống Donald Trump, ưu tiên an ninh của Washington giờ đây không còn nằm ở châu Âu mà ở khu vực Tây Bán Cầu cũng như Ấn Độ, Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc được xem là đối thủ chiến lược lớn nhất. Trong logic của chủ trương America First, việc duy trì hàng chục nghìn binh sĩ và cam kết quân sự khổng lồ tại châu Âu bị coi là gánh nặng tốn kém mà các đồng minh giàu có của Mỹ phải tự chia sẻ nhiều hơn. Từ sau cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022, Mỹ đã nâng số quân đồn trú tại lãnh thổ của NATO lên khoảng 76.000 người, mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Nhưng theo các nguồn tin từ NATO và Lầu Năm Góc, Washington hiện muốn thu hẹp phần lực lượng theo mô hình NATO Force Modern được cho đã được hình thành để xác định các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp liên minh bị tấn công. Trong nhiều thập niên, sức mạnh của NATO không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ hay xe tăng mà còn ở cam kết chắc chắn của Mỹ. Đối với các quốc gia vùng Baltic hay Ba Lan, niềm tin rằng Washington sẽ phản ứng tức thời nếu Nga mở rộng xung đột là nền tảng của khả năng răn đe. Khi mức độ chắc chắn đó suy giảm, ngay cả khi quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại châu Âu, cán cân tâm lý chiến lược cũng thay đổi. Điều khiến nhiều thủ đô châu Âu lo ngại hơn cả là tính khó đoán định của ông chủ Nhà Trắng hiện nay. Trong vài tuần, Washington liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn, lúc tuyên bố cắt giảm khoảng 5.000 quân tại châu Âu, lúc thì lại thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống Karol Nawrocki, nhân vật theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa được Donald Trump công khai ủng hộ. Những thay đổi đột ngột này khiến các đồng minh cảm thấy chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương ngày càng phụ thuộc vào quan hệ cá nhân và các tính toán chính trị ngắn hạn của ông Trump hơn là một chiến lược ổn định lâu dài. Đối với châu Âu, vấn đề không đơn thuần là số lượng binh sĩ Mỹ. Điều đáng lo ngại hơn là khoảng trống năng lực mà Mỹ để lại nếu như Washington thực sự giảm vai trò quân sự. Dù ngân sách quốc phòng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, phần lớn quân đội châu Âu vẫn phụ thuộc Washington trong các lĩnh vực cốt lõi như vận tải chiến lược, tình báo, vệ tinh, phòng thủ tên lửa, tiếp dầu trên không hay chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Đức vẫn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm cắt giảm. Ngân sách quốc phòng Ba Lan đang tái vũ trang với tốc độ rất nhanh nhưng chưa thể thay thế vai trò hậu cần và răn đe của Mỹ. Các nước Baltic gần như hoàn toàn dựa vào chiếc ô an ninh NATO. Vì vậy, việc Mỹ rút khỏi dần vai trò của người bảo vệ chính có nguy cơ tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn cho an ninh châu Âu. Ý tưởng xây dựng một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình từng bị xem là tham vọng xa vời nhưng giờ đây đang trở thành nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng châu Âu sẽ cần ít nhất một thập niên và hàng nghìn tỷ euro để có thể thay thế phần lớn năng lực mà Mỹ hiện cung cấp. Trong khoảng thời gian đó, NATO có thể bước vào giai đoạn mong manh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đối với Vladimir Putin, đây có thể là một thắng lợi chiến lược quan trọng mà không cần một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Moscow từ lâu đã tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và gieo nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với châu Âu. Chỉ cần các đồng minh bắt đầu nghi ngờ về tốc độ hoặc quy mô phản ứng của Mỹ, hiệu ứng răn đe của NATO cũng sẽ bị giảm đi đáng kể.
1: Thứ Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, thông tín viên Gia Trình thực hiện qua chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự Minh Anh trình bày qua đề tài Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay, Giấc Mơ Ốc Sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân tranh giải Cành Cọ Vàng, phim ngắn, Chi Phương phỏng vấn tác giả của bộ phim.
0: Bộ phim Giấc Mơ là Ốc Sên của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Thiên Ân chính thức ra mắt khán giả tại Liên hoan Cannes hôm nay để tranh giải Cành Cọ Vàng phim ngắn. Trong vỏn vẹn 16 phút, đạo diễn đưa người xem lạc vào một chuỗi hình ảnh ẩn dụ, đầy hài hước, thách thức người xem tự tìm kiếm lời giải cho bài toán nhân sinh khi những điều phi lý trở nên hiển nhiên, phản ánh thực trạng của nhiều người trẻ đang phải loay hoay, xoay sở, tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Nhân dịp bộ phim được trình chiếu, RFI đã có dịp phỏng vấn đạo diễn 28 tuổi này.
3: Về bộ phim Giấc Mơ Là Ốc Sên, đạo diễn sử dụng khá nhiều biện pháp ẩn dụ ngay từ chính trong tiêu đề mà mỗi người xem có những cảm nhận khác nhau. Về phía đạo diễn thì đâu là những hình ảnh ẩn dụ tương phản khiến mình tâm đắc nhất?
4: Thật ra cái tên Giấc Mơ Là Ốc Sên nó cũng có một cái gì đó hơi trêu chọc một xíu. Đối với mình thì một cái giấc mơ thì nó phải rất là chậm. Mình đâu có mơ tới ngày mai mình uống một ly matcha hay là uống một ly trà sữa đâu. Mình phải mơ tới một cái giấc mơ rất là lớn. Và cái giấc mơ lớn thì thường nó hơi chậm, từ từ mới có được, thì nó chậm giống là Ốc Sên. Nên là nó cũng có cái tông buồn cười đó của cái tiêu đề phim. Bộ phim này nói về một anh chàng trẻ và anh nhận được một cái job, đó là anh ta nằm yên để cho những ốc sên nó bò lên người. Sau đó thì anh chàng này bị ảnh nghiện cái cảm giác đó, nghiện cảm giác của những cái ốc sên nó cứ nút từ từ trên người. Thì cái bộ phim này là nó bắt đầu từ cái khúc đó. Với mình thì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển, rất là nhanh, có thể nói là nhanh nhất trong khu vực. Điều này nó cũng một phần nó làm cho cái thế hệ trẻ bọn mình nó hơi loay hoay một xíu. Thì cái bộ phim này nó cũng hơi có cái tính đó. Một cái người loay hoay của cái người trẻ ở trong một cái xã hội mà nó phát triển rất là nhanh. Và khi mà mình không hiểu những cái định nghĩa là những cái thứ diễn ra xung quanh đó, thì đôi khi mình sẽ dễ bị rơi vào những cái tìm kiếm của những cái khoái cảm ngắn hạn. Đó chính là cái việc bị nút bởi mấy con ốc sên mà mình không hiểu cái ý nghĩa thật sự của nó là gì. Bản thân anh chàng trong phim mình cũng không hiểu là tại sao người ta lại thích được thấy ảnh nút bởi những con ốc sên như vậy. Mình cũng hay nói là thật ra là Huy không phải là mình. Mình không có thích bị nuốt bởi mấy con ốc sên. Nhưng mà mình đã từng ở trong những nơi mình có cảm giác như vậy. Một cái cảm giác mình không hiểu. Cái sự không hiểu đó, cái sự tò mò đó làm cho mình đặt những cái câu hỏi. Và cái bộ phim này với một cái tông rất là hài hước giới thiệu cho mọi người một cái cảm giác rất kỳ lạ mà mình không hiểu được nhưng mà mình rất là thích nó. Thì ốc sên nó là cái ẩn dụ cho một cái khoái cảm, một cái thành công, một cái gì đó mà những người ở trên thì nói là đây rất là tuyệt vời, đây rất là nghệ thuật. Nếu mà mình còn trẻ, mình còn đang lo hay, mình không hiểu được cái bản chất của nó thì mình có thể sẽ chỉ bị đắm chìm vào những cái rất là bề mặt của cái thứ nghệ thuật đó.
3: Trong quá trình làm phim này, liệu có phân cảnh nào khiến mình phải đắn đo?
4: Ban đầu khi mình nói về bộ phim này á, mình nói là ok mình sẽ quay những ốc sên á, thì mọi người rất là hào hứng. Nhưng mà câu hỏi mà mọi người đặt ra là vậy thì làm sao để mình quay mấy con ốc sên, làm sao để mình điều khiển mấy con ốc sên, làm sao để mình có thể chỉ đạo cho mấy con ốc sên nó đi như thế nào á. Thì trước cái ngày quay khoảng 2 tháng thì mình có quay thử với mấy con ốc sên. Và lúc đó mình khám phá ra rằng là những cái hành vi của bộ ốc sên rất là khó đoán, nhưng mà thật ra là mình có thể làm việc được với ốc sên. Thì khi mà mình tìm ra được cách mà có thể cho con ốc sên nó vò từ điểm nào qua điểm nào, dừng lại ở điểm nào, mút ở điểm nào và nhả ra ở điểm nào á, thì mình nghĩ là làm việc với ốc sên là một cái trải nghiệm mà chưa hay là có được. Và mình rất là may mắn khi mà có những cái người bạn ốc sên rất là chịu hợp tác. Và mỗi lần quay những cái ốc sên là mọi người rất là buồn cười. Nó rất là tốn thời gian. Nó làm cho tất cả mọi người đều bị sốt ruột. Lịch trình thì nó sẽ bị kéo dài ra. Nhưng mà tất cả mọi người đều rất là vui khi làm việc với ốc sên. Nó không phải là một con chó, con mèo vậy. Nó không có hiểu được mình đó. Nó cứ lầm lũi, nó cứ bò thôi.
3: Điều gì khiến đạo diễn quyết định khai thác chủ đề về ốc sên?
4: Những năm trở lại đây á, điện ảnh Việt Nam gắn liền với những cái con thú vật. Mình nghĩ là cả Đông Nam Á thì có rất nhiều con vật đã được đưa lên, con ngài, con cu ly, con bướm. Thì mình mới nghĩ là thế mình cũng muốn làm với một động vật đó, nó gắn liền với một cảm giác gì rất là Á Đông, rất là Việt Nam của mình á. Thì mình nghĩ là con chó, con mèo thì là nó cũng nhiều người quay rồi á. Mình tìm đến ốc sên. Thôi ốc sên nó rất là giống một cái bộ phận cơ thể là cái lưỡi. Nó chậm chậm, nó ướt ướt và nó vò. Mình nghĩ là nó rất là dễ quay, Tuy nhiên thì vì nó chậm quá, nên phải tìm cái cách nào sao để quay cho nó thật là thú vị. Thì lúc đó thì khi mà mình tìm ra được rồi thì mình mới ok, đây là cái bộ phim của mình rồi.
3: Nguyễn Thiên Ân là một trong những đạo diễn trẻ ở Việt Nam đam mê làm phim và không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về điện ảnh cả. Vậy thì bạn có thể kể về hành trình của mình trước khi đến Cannes cùng phim này hay không? Đâu là những khó khăn mà mình đã phải trải qua?
4: Mình nghĩ là cái khó khăn chung của những cái bạn trẻ làm phim Việt Nam đó là cái cơ hội, những cái nguồn lực. Đây là bao gồm cả vật lực, tiền bạc. Thì với cái bộ phim lần này của mình thì mình đã được một hỗ trợ rất là quan trọng từ phía dự án phim ngắn CJ, bởi CJ Cultural Foundation và CJ Việt Nam. Thì nó đã hỗ trợ cho mình một cái cơ hội rất là lớn để có thể thực hiện được bộ phim này. Mình nghĩ là tất cả những cái khó khăn thì sẽ luôn có những cái người xuất hiện và giúp đỡ mình đó. Mình nghĩ là đến giờ bộ phim có mặt được ở Cannes thì cũng là một niềm vinh hạnh, và mình rất là cảm ơn những cái người mà đã giúp đỡ cho mình trong suốt cái quá trình thực hiện cái bộ phim này.
3: Câu chuyện về Obscene của Thiên Ân không chỉ dừng lại ở phim ngắn 14 phút mà có thể được tiếp nối phát triển hơn nữa trong dự án phim dài đầu tay, đó là Cỗ Máy Obscene, được hỗ trợ bởi chương trình CoPro, là một nền tảng bệ phóng giúp các tài năng điện ảnh trẻ Cinema de Demand trong khuôn khổ của Liên hoan phim Cannes. Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án phim này được không?
4: Cái dự án phim dài của mình nó tên là Cỗ Máy Obscene. Nó Obscene một cách khác, một cái kiểu khác. Và mình sẽ đặt ra nhiều những câu hỏi và cũng như là những cái quan sát của mình hơn về xã hội và về cái sự leo thang của người trẻ. Mình nghĩ là đó là sẽ là một bộ phim rất là thú vị, rất là buồn cười, và nó cũng sẽ mang cái tông giống như cái bộ phim này. Có gì đó nó hơi khó chịu, nó hơi trêu chọc khán giả một xíu. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ có thể phát triển được bộ phim đó và có thể mang nó quay trở lại Cannes sớm. Hiện tại thì dự án đó mình đang rất là tự tin với lại hồi một của phim. Nó tiếp nối cái câu chuyện này, nó mở rộng cái thế giới. Tuy nhiên thì có quá nhiều cái khả năng mà nó có thể kể tiếp được á. Thế nên mình cũng đang phát triển cái đoạn giữa và cái phần kết.
3: Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thiên Ân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
0: Giấc mơ là Obscene đã mở ra hành trình bước trên thảm đỏ tại Liên hoan Cannes của Nguyễn Thiên Ân. Đây là quả ngọt xứng đáng đánh dấu bước tiến lớn của một người trẻ đam mê điện ảnh, làm phim độc lập, không qua bất kỳ trường lớp đào tạo chính quy nào. Bên cạnh dấu ấn quốc tế, Nguyễn Thiên Ân cũng đã khẳng định tư duy nghệ thuật nhạy bén qua các loạt phim như Phòng Thu Bí Mật, Robot và Căn Phòng Màu Hồng.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
5: Điểm báo.
6: Sự kiện Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel Itamar Ben-Gvir thuộc cánh cực hữu công bố video các nhà hoạt động ủng hộ Palestine bị bắt giữ trong chiến dịch tàu nhân đạo đến giải Gaza khiến cộng đồng quốc tế bàng hoàng là chủ đề được tất cả các báo Pháp quan tâm hôm nay 22 tháng 5 2026.
7: Trang nhất của Nhật báo Le Monde nhấn mạnh video cho thấy hàng chục người quỳ gối, tay bị trói sau lưng, đầu chạm đất, trong khi Ben-Gvir đi lại giữa họ, hát quốc ca Israel giơ cờ và tuyên bố chào mừng đến Israel, chúng tôi là chủ nhà. Một số phụ nữ bị đè xuống đất một cách không thương tiếc.
6: Tờ Le Figaro cũng dành trang nhất để nêu bật sự việc hiếm thấy. Bởi Ben-Gvir không chỉ xuất hiện giữa các nhà hoạt động bị bắt, mà còn phát trực tiếp video trên Telegram, tạo một màn trình diễn công khai hạ nhục họ. Bộ trưởng còn nói với nhân viên công lực, đúng rồi, phải làm như thế, và nói thản nhiên khi một phụ nữ kêu khóc, đừng để ý tới tiếng la hét của họ, lời lẽ trong nguyên văn. Theo nhật báo Thiên Hữu, hành động này đã ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội. Pháp khẳng định đó là hành vi không thể chấp nhận được, trong khi Ý và Tây Ban Nha yêu cầu Israel giải trình và xin lỗi. Sự việc cũng gây phản ứng mạnh mẽ trong nội bộ Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel có quyền ngăn các tàu khiêu khích ủng hộ Hamas tiến vào vùng lãnh hải và Gaza, nhưng cách bên Via đối xử với các nhà hoạt động không phù hợp với giá trị của Israel. Ngoại trưởng Gideon Saar còn cáo buộc Ben Gvir cố tình gây tổn hại cho đất nước trong một màn trình diễn nhục nhã, và đây không phải lần đầu tiên.
7: Le Monde cũng nhấn mạnh rằng Ben Gvir đã có nhiều chính sách tàn bạo với tù nhân Palestine từ khi nhậm chức vào cuối năm 2022. Các tổ chức nhân quyền như B'Tselem và Adala ghi nhận những hình thức bạo lực nghiêm trọng như đánh đập, xâm hại tình dục, ép cởi quần áo, dùng chó tấn công, v.v. Gần 100 tù nhân Palestine đã chết trong tù từ tháng 10 năm 2023, trong khi trước đó, trong giai đoạn 1967-2023, số người chết là khoảng 230 người. Hơn 3.300 người Palestine đang bị giam giữ hành chánh, tức là bị giam mà không qua xét xử, bị coi là giam giữ tùy tiện theo các tổ chức nhân quyền.
6: Ngoài ra, Le Monde cũng lưu ý rằng những hình ảnh nêu trên không phải hiếm thấy với tù nhân Palestine trong nước, nhưng thường không gây chú ý quốc tế. Người dân các làng ở Cisjordania thường bị trói tay, bị che mắt để thẩm vấn, nhưng khi nạn nhân là người nước ngoài, sự việc mới trở thành khủng hoảng ngoại giao. Trong khi đó, Nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến việc Israel muốn nhanh chóng dập tắt làn sóng phản ứng quốc tế và giảm áp lực ngoại giao bằng cách trục xuất toàn bộ 430 nhà hoạt động chỉ vài ngày sau khi bắt giữ họ. Ban đầu, Israel còn khẳng định một số người có liên hệ với Hamas, nhưng sau đó đính chính và thừa nhận tất cả là nhà hoạt động hòa bình. Về phần mình, Nhật báo Thiên tả Liberation dẫn lại tiểu sử của Benvia. Ông sinh năm 1976 trong gia đình gốc Kurdistan ở Jerusalem, bị cực đoan hóa từ thời Intifada lần thứ nhất hồi năm 1987. Ông theo phong trào Meir Kahan, lãnh đạo đảng Fox Juif, hậu duệ của một phong trào bị cấm từ năm 1985, đề cao chủ quyền của nhà nước Do Thái trên toàn bộ đất hứa.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
7: Le Monde dành trang nhất và hồ sơ lớn cho sự kiện Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương gặp nhau tại Helsingborg, Thụy Điển vào hôm qua và hôm nay để thảo luận về trách nhiệm phòng thủ châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang bận rộn ở Iran bắt đầu rút quân khỏi châu Âu.
6: Donald Trump từ lâu đã tỏ thái độ coi thường NATO. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, ông liên tục thúc giục châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Và lục địa già đã cam kết làm điều này từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye, Hà Lan vào tháng 6 năm ngoái. Giờ đây, Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh tăng cường năng lực để có thể thay thế vai trò chủ chốt trong phòng thủ thông thường, còn năng lực hạt nhân vẫn do Washington kiểm soát. Mỹ từng triển khai tới 100.000 quân tại châu Âu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giờ đây, Washington muốn giảm quân số và rút bớt lực lượng. Trong một năm rưỡi qua, các quan chức Mỹ từ Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đến Ngoại trưởng Marco Rubio đều nhấn mạnh mong muốn này. Giờ đây, các đồng minh châu Âu đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển năng lực phòng thủ riêng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Châu Âu nhiều lần yêu cầu Mỹ làm rõ kế hoạch rút quân để chuẩn bị và tránh lỗ hổng an ninh. Họ lo ngại không chỉ số lượng quân mà cả các loại khí tài sẽ bị rút như phòng không, tấn công sâu, tình báo hay vận chuyển quân. Dù Mỹ hứa sẽ chuyển giao có phối hợp, Donald Trump thường thay đổi quyết định đường đột, khiến đồng minh cảm thấy bất an.
7: Vẫn về Hoa Kỳ, tờ Lexico có bài nói về việc Tổng thống Donald Trump đang lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ để dọn dẹp nội bộ đảng Cộng Hòa, dù điều này có nguy cơ làm gia tăng sự chia rẽ tại Quốc hội, nơi mà đảng cánh hữu chỉ chiếm đa số mong manh.
6: Đảng Cộng Hòa, từ thời Abraham Lincoln đến Ronald Reagan, giờ dường như chỉ còn nghe theo một tiếng nói duy nhất, đó là Donald Trump. Đương kim Tổng thống đã lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 để săn những dân biểu quá độc lập về tư tưởng và đã đạt được thành công vang dội.
7: Thomas Massey, nghị sĩ theo xu hướng cực bảo thủ từ bang Kentucky, là một ví dụ điển hình. Được bầu từ năm 2012, Massey là một thành viên đảng Cộng Hòa thiên về tự do cá nhân và từng phản đối cải cách thuế năm ngoái vì lo ngại tác động đến thâm hụt ngân sách, những yêu cầu minh bạch về vụ Epstein và phản đối trên nguyên tắc các chiến dịch quân sự ở Venezuela, sau đó là Iran, đã khiến ông trở thành kẻ thù chính trị trong mắt ông Donald Trump.
6: Thomas Massey thừa nhận thất cử trước một ứng viên ít tên tuổi, nhưng được chủ nhân Nhà Trắng ủng hộ. Ông cảnh báo rằng nếu cơ quan lập pháp luôn bỏ phiếu theo ý Tổng thống, chúng ta thực sự có một ông vua lời lẽ trong nguyên văn, đồng thời so sánh kế hoạch xây dựng phòng khách khổng lồ của Donald Trump với dự án của đế chế La Mã. Nhật báo Kinh tế cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ ở Kentucky đã làm nổi bật sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và mang lại nhiều rủi ro bởi phong trào MAGA chỉ là một phần của cử tri Cộng Hòa. Các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù Donald Trump đã nắm được linh hồn của phong trào này, nhưng chỉ riêng họ sẽ không đủ để chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Donald Trump trong đảng có thể giúp một số đảng viên Cộng Hòa truyền thống không chống Donald Trump, nhưng cũng không hoàn toàn trung thành với ông và có thể họ sẽ không đi bỏ phiếu vào tháng 11. Trong trường hợp đó, ngay cả sự ủng hộ mạnh mẽ của những người trung thành nhất cũng không thể cứu vãn tình hình.
7: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thời gian đang rất cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola bị nghi ngờ đã gây ra 139 ca tử vong. Tuy nhiên, theo La Croix, đất nước đang thiếu thốn nhiều nguồn lực.
6: Tại văn phòng của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia ở Kinshasa, điện thoại của Jean-Jacques Muyembe liên tục reo. Ở tuổi 84, nhà vi sinh học Congo, cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống Ebola, đang ở trọng tâm của nỗ lực ngăn chặn đợt dịch lần thứ 17 của virus này, vốn được cho là đã gây ra ít nhất 139 ca tử vong trong vài tuần gần đây, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tại đây, trong phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, các mẫu đầu tiên của chủng Bundu Buyo đã được phân tích vào đêm 14 tháng 5. Kể từ đó, giáo sư Muyembe và đội ngũ của ông đã nỗ lực tìm kiếm những người tiếp xúc và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh là cách duy nhất để cắt đứt chuỗi lây nhiễm khi chưa có vaccine. Thách thức lớn hiện nay là xác nhận các ca bệnh trong phòng thí nghiệm. Tính đến 20 tháng 5, chỉ có 32 ca dương tính được xác nhận trên tổng số 600 ca nghi ngờ, theo Bộ trưởng Y tế nước này. Tại Kinshasa, nơi cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chính quyền kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Giám đốc Africa CDC, cơ quan y tế của Liên hiệp châu Phi cam kết sẽ tăng tốc sản xuất các loại vaccine thử nghiệm.
7: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của La Croix báo động những cáo buộc liên quan đến những nhân viên hoạt động ngoại khóa bị nghi ngờ có hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với trẻ em đang ngày càng tăng. Vấn đề này mang tính toàn quốc, nhưng ở Paris có nhiều vụ việc được tiết lộ, nơi một hội nghị công dân về bảo vệ trẻ em và quản lý thời gian của trẻ đã được tổ chức.
6: Những vụ nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động ngoại khóa trước và sau giờ học buổi chiều thứ tư đã tăng mạnh trong những tháng gần đây và các thủ tục pháp lý cũng được đẩy nhanh trong những ngày gần đây. Vào ngày 20 tháng 5, 16 người từ 18 đến 68 tuổi làm việc tại trường công Saint-Dominique ở Paris, trong đó nhiều người đã bị đình chỉ trước đó đã bị tạm giữ để điều tra.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu, thông tín viên Gia Trình thực hiện tạp chí.

trái ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc, hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót.

Trên thực tế đã xuất hiện một sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực tiếp. Thị hiếu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lưu diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan.

Phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là 123 đô la Mỹ. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá 216 đô la, Bad Bunny là 290 đô la. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51, chuyên gia tổ chức tour cho các nghệ sĩ danh tiếng như Prince, Green Day, Alicia Keys, nếu cả gia đình đi xem hòa nhạc, họ cần phải ở qua đêm, chi phí đi lại, tiền ăn uống. Lạm phát cao ở Mỹ khiến cho các gia đình thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, giá vé xem concert phải rất hợp lý thì người hâm mộ mới quyết định xuống tiền. Ở bình diện rộng hơn, quá nhiều nghệ sĩ công bố chương trình concert trong năm 2024 nên khán giả có vô vàn lựa chọn, trái ngược hẳn với năm 2023. Do vậy, khán giả không mặn mà với việc xem một nghệ sĩ ưa thích nhiều lần. Hơn thế, với ngân sách có hạn, khán giả sẽ chọn một chứ không phải tất cả các concert để thưởng thức.

Trong số các nghệ sĩ hủy tour, Jennifer Lopez, J-Lo sẽ khiến các nghệ sĩ phải suy nghĩ thận trọng trước khi lên kế hoạch. Tour lưu diễn của Jennifer nhằm quảng bá album mới This Is Me Now, đây là tôi hiện tại, sau gần 10 năm vắng bóng tại phòng thu. Tuy nhiên, album này không mấy thành công về thương mại, chỉ đứng hạng 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho doanh số bán vé concert thê thảm. Jennifer buộc phải hủy tour một số địa điểm trên toàn nước Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn quyết tâm vực dậy tour diễn bằng việc đổi tên thành This Is Me Now Greatest Hits. Nỗ lực níu kéo khán giả đến với concert bao gồm tuyển tập bài hát đa dạng hơn, gồm cả cũ và mới. Cuối tháng 5, kết quả thương mại không mấy cải thiện khiến nữ ca sĩ Latin quyết định phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn với lý do cá nhân dành cho gia đình sau một tin đồn trục trặc chuyện tình cảm với chồng cô, tài tử Ben Affleck. Trường hợp J-Lo cho thấy khán giả khắt khe hơn với chất lượng sản phẩm, nhất là thị hiếu nghe nhìn, lượng fan liên tục thay đổi.

Ở góc độ đối lập, bà hoàng nhạc pop Madonna gặt hái thành công thương mại xuất sắc với tour lưu diễn Celebration mà không có sản phẩm thu âm mới. Thành công của Madonna dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự nghiệp của Madonna trải dài hơn 4 thập kỷ với số lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội. Khác với Jennifer Lopez, độ phủ âm nhạc của Madonna dày đặc nhờ sản xuất ra album 2-3 năm một lần cùng nhiều ý tưởng táo bạo. Thứ hai, lịch diễn của Madonna được di chuyển từ tháng 6 tới cuối tháng 10 năm 2023 do biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Do vậy, kết quả thương mại của năm 2024 có thể coi là thừa hưởng của năm 2023 do nắm bắt kịp thời xu thế. Thứ ba, Madonna biết cách tạo yếu tố mới cho những sản phẩm tên tuổi bằng các khách mời danh tiếng như Kylie Minogue, Ricky Martin, Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace, Stella McCartney. Đây là yếu tố gây bất ngờ cho khán giả tới xem concert tại mỗi địa điểm khác nhau.

Michael J. Alpha, chủ tịch âm nhạc toàn cầu của Independent Artist Group chia sẻ, kinh doanh concert làm nghề cá cược, không phải lúc nào bạn cũng là người thắng cuộc, bạn vừa trở nên khiêm nhường hơn. Alpha đã phục vụ khách hàng tiếng tăm như nhóm Metal Group, Metallica, 50 Cent hay Billy Joel. Thực tế, quyết định tổ chức tour lưu diễn là một trò chơi cá cược dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử bán vé, số lượt nghe trực tuyến, số lượng email trực tuyến, mức độ thu hút trên phương tiện digital. Sở hữu các bản hit trên TikTok hay Spotify, chưa chắc là họ sẽ bán được vé xem concert tại các sân vận động. Chính vì thế, các nghệ sĩ và quản lý quan tâm tới vị trí địa lý, mật độ của lượng fan trung thành. Ví dụ, Bad Bunny rất khó bán vé concert giá cao tại bang Minneapolis nhưng lại tiêu thụ hết lượng vé đắt đỏ tại các bang khác. Thú vị hơn là các nhóm rock kết hợp cùng nhau để cộng dồn lượng fan phân bố rải rác tới xem concert tỏ ra khá thuận lợi. Nhóm rock lừng lẫy Def Leppard là trường hợp điển hình. Năm 2023, họ đi tour cùng nhóm hard rock Motley Crue. Năm 2024, họ lại song hành với nhóm rock cựu trào Journey. Đây là một chiến lược thông minh, vừa tạo yếu tố mới lạ, vừa khắc phục được sự phân mảnh của fan hâm mộ về địa lý. Đối mặt với nhu cầu sụt giảm, Live Nation đã tung ra sản phẩm vé xem concert theo tuần trị giá 25 đô la Mỹ. Nhờ sản phẩm mới này, công ty hy vọng sẽ kích thích số lượng khán giả xem biểu diễn tại những địa điểm thưa thớt hay doanh thu kém. Ngoài ra, Live Nation cũng bắt tay với các TikToker để khuếch trương và marketing cho các tour diễn. Sự bão hòa của thị trường concert hậu Covid khiến các nghệ sĩ và quản lý phải đau đầu hơn. Để giành được lượng fan, nghệ sĩ phải thực sự xuất sắc. Để thành công với thương mại, họ không thể

0: cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
1: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
0: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
1: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập vào nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
0: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Falun. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Falun lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ, ông Putin hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Falun, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói.
2: At least that's what my impression is from these meetings. But
1: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây và điều đó có lợi cho cả hai bên vì họ có

0: chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
1: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành đảm nhiệm. Sau nữa là góc vườn âm nhạc giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng, tạp chí do Tuấn Thảo đảm nhiệm. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của RFI. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 22 tháng 5 2026. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng 32 nước thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 tại Helsingborg, miền Nam Thụy Điển. Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là thảo luận và thăm dò khả năng Hoa Kỳ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì các đồng minh không tham gia chiến dịch chống Iran cùng Washington và Israel.
1: Ban đầu cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chiến sự ở Trung Đông đã bất ngờ trở thành chủ đề chính. Sau khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran của Mỹ, Washington đã thông báo rút khoảng 5.000 lính khỏi Đức. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump lại cho biết sẽ triển khai 5.000 quân sang Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thể hiện lập trường cứng rắn ngay cả trước khi đặt chân tới Thụy Điển. Ông chỉ trích các nước châu Âu thiếu hỗ trợ trong xung đột Trung Đông. Rõ ràng, ông Rubio muốn truyền tải thái độ bực tức của Donald Trump đối với các đồng minh châu Âu. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cố gắng trấn an rằng việc Mỹ cắt giảm quân là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt cam kết quân sự tại lục địa này. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
2: Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis.
3: Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai tỏ hoài nghi về tính hữu ích của NATO đối với Mỹ. Thái độ bất mãn này đã được thể hiện qua việc thông báo rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, khiến các nước châu Âu vô cùng lo ngại. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng trấn an các đồng minh. Ông nói xin trích, tôi không lo ngại, bởi đây đúng là điều mà chúng ta đã thảo luận suốt hơn một năm qua. Châu Âu đang được huy động, Canada được huy động. Chúng ta chi tiêu nhiều hơn, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho quốc phòng của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc quá mức vào một đồng minh duy nhất. Vì vậy, việc tái cân bằng tình hình để Mỹ cũng có thể tập trung hơn vào các chiến trường khác là điều hợp lý. Chúng ta đều cùng trên một con tàu, nhưng sự phụ thuộc quá mức này phải chấm dứt. Chúng ta đang ở trong tiến trình điều chỉnh cơ cấu hoàn toàn bình thường, hết lời dẫn. Lầu Năm Góc phải sớm công bố mô hình lực lượng. Đây là tài liệu xác định quy mô các lực lượng được bố trí sẵn trong khuôn khổ NATO và bất kỳ sự cắt giảm mạnh nào cũng sẽ bị châu Âu nhìn nhận như một mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Một ngày trước cuộc họp các ngoại trưởng khối NATO thì Nga đã phô trương vũ khí nguyên tử chiến lược. Hôm qua, Moscow chuyển một số các đầu đạn nguyên tử chiến lược đến các căn cứ của Nga tại Belarus. Trước đó thì Moscow cũng đã khởi động chương trình tập trận quy mô nhất trong năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 5, huy động 64.000 quân trong 3 ngày. Mục đích là nhằm xin trích huấn luyện lực lượng của Nga để việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công. Chính trong bối cảnh đó mà Kiev thông báo tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc với biên giới Belarus với lý do có mối đe dọa từ Belarus. Còn về tình hình chiến sự thì Nga và Ukraine tiếp tục phóng drone tấn công lẫn nhau. Chính quyền của vùng Luhansk ở miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng ngày hôm nay cho biết là các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Về phần mình thì lực lượng phòng không Ukraine thông báo bắn hạ 124 drone các loại của Nga trong đêm qua tại 5 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc Nga mỗi một đêm phóng đi hàng trăm drone Shahed mà ban đầu là nhập khẩu từ Iran, nhưng giờ đây được Nga cải tiến có gắn động cơ phản lực để tấn công nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine cũng đang đặt ra một thách thức đáng kể cho các đội quân chống drone của Ukraine. Thông tín viên Luka Lazo tại Kiev tường thuật.
4: La mission des hommes du commandant Foura de la 37e brigade de marine est simple.
1: Notre objectif c'est de détruire các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 dưới sự chỉ huy của tư lệnh Foura rất đơn giản, ông giải thích. Mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt bất cứ thứ gì bay theo hướng này hoặc bay qua các khu vực của chúng tôi. Nếu chúng tôi có đủ nguồn lực, tôi nghĩ rằng không một chiếc xe nào có thể đến được các thành phố của Ukraine. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, vị chỉ huy không rời mắt khỏi tấm bản đồ Ukraine hiển thị trên máy tính bảng. Ông nói tiếp, chúng tôi hiện đang đóng quân ở đây và các chiếc drone Sa-ed đến từ hướng này. Do vậy có khả năng chúng sẽ sớm tiến vào vùng mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Một chiếc Sa-ed được trạm radar phát hiện xuất hiện trên bản đồ đang hướng về Zaporizhia. Hai quân nhân điều khiển sẵn sàng cho cất cánh các drone của họ để tiêu diệt mục tiêu, nhưng viên chỉ huy này lo lắng do trời nhiều mây và đêm không có ánh trăng. Theo ông, với thời tiết này, đây chính là lúc có nhiều drone nhất. Họ biết là chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn, vì vậy chúng bay qua và tiếp cận khu vực tiền tuyến của chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng một đội khác đi truy đuổi drone, Fura có thể yên tâm và cho biết thêm. Tuy ít nguy hiểm hơn bộ binh, nhưng chúng tôi vẫn là đích ngắm ưu tiên. Nỗi sợ hãi ở khắp nơi, nhưng như các bạn thấy đấy, những người lính này vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Còn tôi thì khác, tôi đã chiến đấu quá lâu rồi, giờ thì chống drone đã trở thành một công việc bình thường. Một công việc bình thường đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Nhiều đêm, đội lính nhỏ của Fura có thể bắn hạ hơn một chục mục tiêu.
0: Tổng thống Mỹ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan trên cương vị trung gian vào ngày hôm nay gặp lại Ngoại trưởng Iran và hy vọng đạt được một số tiến bộ cụ thể để chấm dứt xung đột.
5: Cùng ngày, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin Iran cho biết là lãnh tụ tối cao giáo chủ Mostaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị khối lượng uranium làm giàu ở mức cao phải được giữ lại trên lãnh thổ Iran. Theo các giới chức tại Tehran, đưa khối lượng uranium được làm giàu ra khỏi lãnh thổ quốc gia khiến Iran ngày càng rơi vào thế yếu trước khả năng Mỹ và Israel mở lại một đợt tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Giới quan sát ghi nhận chỉ thị của giáo chủ Mostaba Khamenei thể hiện lập trường cứng rắn hơn nữa của Tehran trước một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ là Iran phải giao nộp 440 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ 60% và nhắc lại đây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có một số dấu hiệu tích cực. Washington đòi Tehran từ bỏ mọi ý đồ đòi thu phí đối với tàu bè quốc tế khi đi qua eo biển Hormuz. Iran và tình hình Trung Đông sẽ là những trọng điểm trong cuộc hội đàm dự trù vào ngày mai tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Pakistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải và chính trên cương vị này Islamabad cùng với Singapore đã thương lượng thành công cho phép 20 thủy thủ Iran bị kẹt trên một chiếc tàu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Singapore được trở lại Iran an toàn vào hôm 22 tháng 5 2026.
0: Cũng vì chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, điều trần tại Quốc hội vào ngày hôm qua, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Cao Hùng đã xác nhận việc ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.
5: Đài Loan hôm nay đã có phản ứng, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan Karen Kuo khẳng định không có thông tin nào cho thấy Mỹ có ý định điều chỉnh thương vụ bán vũ khí. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo đã nhắc lại lập trường của nước này là việc kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, là nhất quán, rõ ràng và vững chắc. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ đô la cho Đài Loan khi Donald Trump trở lại cầm quyền vào năm 2025. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh 2014 và 15 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tỏ thái độ mập mờ về việc liệu Washington có tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Bắc hay không. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Donald Trump tuyên bố sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bán vũ khí. Hãng tin AFP nhắc lại, sau các cuộc họp với phía Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã gây hoang mang cho Đài Loan và các đồng minh trong vùng khi tuyên bố rằng việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc phụ thuộc vào Trung Quốc và đây là một con bài mặc cả rất tốt, điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào khác thực hiện cho đến nay. Giới chuyên gia cho rằng phát biểu này của ông Trump đã làm suy yếu uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Xin nhắc lại, Washington có nhiệm vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với điều kiện là hòn đảo này không được tuyên bố độc lập.
0: Vẫn về thời sự châu Á, đại diện thương mại của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương họp tại Tô Châu, Trung Quốc. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, các bên thảo luận về hợp tác đa phương, bất ổn về thương mại và khả năng phải đối phó với kịch bản gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Reuters lưu ý cuộc họp lần này là một trong những bước để chuẩn bị cho thượng đỉnh APEC thường niên dự trù diễn ra vào mùa thu sắp tới tại Thâm Quyến. Tại Cuba, vòng vây của Hoa Kỳ chống chế độ Castro ngày càng được siết chặt. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo là Washington quyết tâm áp đặt các thay đổi tại Cuba. Trước đó, thì Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố các cáo buộc nhắm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm Nimitz đã đến vùng biển Caribe. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá cần phải có những thay đổi ở Cuba do hệ thống kinh tế nước này không còn vận hành, đã bị hỏng và không thể sửa chữa được với hệ thống chính trị hiện nay từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm là Washington hy vọng có thể tránh dùng đến vũ lực và vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng khẳng định là Cuba đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về viện trợ 100 triệu đô la, nhưng với điều kiện khoản hỗ trợ này không rơi vào tay tập đoàn kinh tế quân sự Gaisa, hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế của Cuba. Cuối cùng, cũng ông Rubio thông báo em gái của nữ lãnh đạo tập đoàn Gaisa đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ sau khi bà bị thu hồi giấy phép định cư hợp pháp. Hoa Kỳ không giấu giếm mong muốn lật đổ chế độ Castro. Những sự kiện gần đây càng củng cố cho việc chiến tranh tâm lý mà chính quyền Trump đã tiến hành trong nhiều tháng qua. Trên đường phố trung tâm La Habana, người dân đang bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Thông tín viên của RFI Margot Davier từ La Habana tường thuật.
6: La vie quotidienne suit lentement son cours sur l'emblématique place de la Fraternité.
7: Cuộc sống thường nhật diễn ra chậm rãi trên quảng trường huynh đệ nổi tiếng, chỉ cách tòa nhà quốc hội vài bước chân. Chiếc túi đầy ắp những món hàng với giá đắt đỏ, Mercedes thừa nhận bà không biết gì về những lời đe dọa gần đây từ phía Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ nhìn đường phố yên tĩnh thế này, một sự thanh bình bao trùm mọi thứ, tôi không lo lắng gì cả. Nhưng tất cả những điều này làm tôi rất sợ. Nó làm tôi rất sợ, phải không? Người phụ nữ ngoài 60 tuổi này cho biết, bà nhận được rất ít tin tức vì không có kết nối Internet. Bà nói, chúng tôi không có điện nên tôi không thể theo dõi tin tức, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó thật vô lý. Và hơn nữa, tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác, tôi không biết, tôi có cảm giác tất cả đều là dối trá và thực sự tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Cuba, tôi không muốn nó xảy ra. Alberto, một người hàng xóm, tình cờ đi ngang qua và tham gia vào cuộc trò chuyện. Ông nghi ngờ về ý định thực sự của chính quyền Mỹ. Ông nói, tôi không biết, bởi vì cuối cùng họ luôn lặp lại cùng một điều, đe dọa ở đây, đe dọa ở đó, đe dọa từ mọi phía. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi, chúng tôi vẫn sống như cũ và cuối cùng chính chúng tôi là người phải chịu khổ. Khi nhắc lại vụ bắt giữ Nicolas Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela, ông Alberto cho rằng Mỹ đã làm được gì? Chẳng có gì cả. Mỹ đã không giải quyết được vấn đề nào. Nếu họ can thiệp vào đâu thì đó là để dàn xếp mọi thứ. Vì vậy, nếu họ định làm điều tương tự ở đây thì họ không nên đến. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ý hy vọng điều kiện sống của mình sẽ được cải thiện.
6: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 79 đã gửi đi một thông điệp phản chiến trong bối cảnh mà các cuộc xung đột gây chao đảo bàn cờ chính trị thế giới từ chiến tranh cho Ukraine đến Iran. Đặc phái viên của RFI tiếng Việt Chi Phương tường trình từ Cannes.
8: Ngay từ lễ khai mạc, Liên hoan phim Cannes đã lựa chọn mở cuộc tranh tài với phim La Venus Electric, lấy bối cảnh tại Paris những năm tháng rực rỡ Les années folles giữa hai cuộc chiến, khiến thủ đô nước Pháp trở thành cái nôi đưa nhiều hình thức nghệ thuật thăng hoa. Trong danh sách tranh giải chính, ít nhất 5 bộ phim khai thác những giai đoạn khắc nghiệt trong lịch sử như Fatherland của đạo diễn Paweł Pawlikowski, theo chân một nhà văn đoạt giải Nobel và con gái trong hành trình xuyên qua nước Đức đổ nát sau đệ nhị thế chiến vào mùa hè năm 1949, hay đạo diễn người Bỉ Lucas Don thì mở ra cảnh tiền tuyến trong đệ nhất thế chiến năm 1916 qua phim Cold War, đưa ống kính theo dõi một binh sĩ trẻ người Bỉ khao khát chứng tỏ bản thân trên chiến trường. Tại đó, anh gặp Francis, một người lính có nhiệm vụ vực dậy tinh thần cho đồng đội bằng cách dàn dựng các vở kịch ngay trong chiến hào. Giữa sự tàn khốc và buồn lầy của cuộc chiến, họ đã tìm thấy nghệ thuật, tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về định nghĩa thực sự của anh hùng và sự hèn nhát. Phim không chỉ tranh giải cành cọ vàng mà cũng được đề cử cho Queer Farm, tức là vinh danh các bộ phim khai thác chủ đề LGBT, nữ quyền hoặc các vấn đề về giới. Đáng chú ý nhất là bộ phim La Bola Negra, tức là Viên Bi Đen, vừa nhận được tràng pháo tay kéo dài hơn 20 phút tại rạp chiếu phim ở Cung Liên Hoan Cannes tối ngày 21 tháng 5, ứng viên sáng giá trong cuộc đua cành cọ vàng. Mở đầu bằng cảnh nã đạn, oanh kích tàn sát thường dân của phát xít Ý, đạo diễn đã khéo léo sắp đặt nhiều mảnh ghép, tưởng chừng như những câu chuyện riêng biệt nhưng lại khớp hoàn toàn vào một bức tranh bi thương thời chiến và những định kiến xã hội về đồng tính, đã đẩy bao người phải chia lìa, sinh ly tử biệt, thậm chí buộc phải cầm súng bắn hạ chính người thương của mình. Nếu như những hố chôn tập thể, những xe tải chất các thi thể vô danh thối rữa gây tanh làm tê liệt cảm xúc, thì những vết kim chọc và những hạt giống xấu của Thượng Đế lại tạo ra những âm thanh xé lòng. Đạo diễn đã xáo trộn dòng thời gian để nỗi đau từ quá khứ theo tiếng nhạc vang vọng đến tương lai. Không chỉ đưa ra thông điệp phản chiến, bộ phim như một lời nhắc nhở hậu thế về việc phải hiểu lịch sử để chấm dứt những đau thương trong quá khứ. Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Xin bổ sung thêm về Việt Nam, bang North Carolina của Hoa Kỳ kiện hãng xe Việt Nam VinFast trong thông cáo hôm qua 21 tháng 5 có giải thích rõ là tập đoàn Việt Nam bị cáo buộc không thực hiện các cam kết xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và bình điện tại bang này. VinFast đã ngừng triển khai dự án tại quận Chatham trong hơn một năm qua, không thực hiện cam kết đầu tư hơn 3 tỷ đô la xây dựng một nhà máy và tạo ra 707.500 việc làm cho người dân Mỹ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh.
2: Trong nhiều thập niên, NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc gần như bất biến, đó là sức mạnh quân sự của Mỹ là nền tảng cuối cùng bảo đảm an ninh cho châu Âu. Nhưng những tín hiệu phát đi từ Washington trong những tuần gần đây cho thấy nguyên tắc đó đang bị xem xét lại sâu sắc. Chính quyền của Donald Trump được cho là chuẩn bị thông báo cắt giảm đáng kể các năng lực quân sự mà Mỹ dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh lớn ở châu Âu. Việc Mỹ xem xét lại cam kết quân sự với NATO đang phủ bóng hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên liên minh diễn ra tại Thụy Điển hôm nay. Theo AP, người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Ba đã đăng thông cáo cho biết Mỹ thực sự đang cắt giảm số lượng quân có thể cung cấp cho NATO như một phần của quy trình toàn diện nhiều tầng tập trung vào việc tái định hình hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Dù Nhà Trắng chưa nói đến việc rút khỏi liên minh hay từ bỏ điều 5 về phòng thủ tập thể, thông điệp gửi tới các đồng minh châu Âu đã đủ rõ ràng. Washington không còn muốn giữ vai trò người bảo trợ an ninh gần như tuyệt đối trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Đối với Tổng thống Donald Trump, ưu tiên an ninh của Washington giờ đây không còn nằm ở châu Âu mà ở khu vực Tây Bán Cầu cũng như Ấn Độ, Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc được xem là đối thủ chiến lược lớn nhất. Trong logic của chủ trương America First, việc duy trì hàng chục nghìn binh sĩ và cam kết quân sự khổng lồ tại châu Âu bị coi là gánh nặng tốn kém mà các đồng minh giàu có của Mỹ phải tự chia sẻ nhiều hơn. Từ sau cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022, Mỹ đã nâng số quân đồn trú tại lãnh thổ của NATO lên khoảng 76.000 người, mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Nhưng theo các nguồn tin từ NATO và Lầu Năm Góc, Washington hiện muốn thu hẹp phần lực lượng theo mô hình NATO Force Modern được cho đã được hình thành để xác định các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp liên minh bị tấn công. Trong nhiều thập niên, sức mạnh của NATO không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ hay xe tăng mà còn ở cam kết chắc chắn của Mỹ. Đối với các quốc gia vùng Baltic hay Ba Lan, niềm tin rằng Washington sẽ phản ứng tức thời nếu Nga mở rộng xung đột là nền tảng của khả năng răn đe. Khi mức độ chắc chắn đó suy giảm, ngay cả khi quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại châu Âu, cán cân tâm lý chiến lược cũng thay đổi. Điều khiến nhiều thủ đô châu Âu lo ngại hơn cả là tính khó đoán định của ông chủ Nhà Trắng hiện nay. Trong vài tuần, Washington liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn, lúc tuyên bố cắt giảm khoảng 5.000 quân tại châu Âu, lúc thì lại thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống Karol Nawrocki, nhân vật theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa được Donald Trump công khai ủng hộ. Những thay đổi đột ngột này khiến các đồng minh cảm thấy chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương ngày càng phụ thuộc vào quan hệ cá nhân và các tính toán chính trị ngắn hạn của ông Trump hơn là một chiến lược ổn định lâu dài. Đối với châu Âu, vấn đề không đơn thuần là số lượng binh sĩ Mỹ. Điều đáng lo ngại hơn là khoảng trống năng lực mà Mỹ để lại nếu như Washington thực sự giảm vai trò quân sự. Dù ngân sách quốc phòng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, phần lớn quân đội châu Âu vẫn phụ thuộc Washington trong các lĩnh vực cốt lõi như vận tải chiến lược, tình báo, vệ tinh, phòng thủ tên lửa, tiếp dầu trên không hay chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Đức vẫn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm cắt giảm. Ngân sách quốc phòng Ba Lan đang tái vũ trang với tốc độ rất nhanh nhưng chưa thể thay thế vai trò hậu cần và răn đe của Mỹ. Các nước Baltic gần như hoàn toàn dựa vào chiếc ô an ninh NATO. Vì vậy, việc Mỹ rút khỏi dần vai trò của người bảo vệ chính có nguy cơ tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn cho an ninh châu Âu. Ý tưởng xây dựng một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình từng bị xem là tham vọng xa vời nhưng giờ đây đang trở thành nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng châu Âu sẽ cần ít nhất một thập niên và hàng nghìn tỷ euro để có thể thay thế phần lớn năng lực mà Mỹ hiện cung cấp. Trong khoảng thời gian đó, NATO có thể bước vào giai đoạn mong manh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đối với Vladimir Putin, đây có thể là một thắng lợi chiến lược quan trọng mà không cần một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Moscow từ lâu đã tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và gieo nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với châu Âu. Chỉ cần các đồng minh bắt đầu nghi ngờ về tốc độ hoặc quy mô phản ứng của Mỹ, hiệu ứng răn đe của NATO cũng sẽ bị giảm đi đáng kể.
1: Thứ Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, thông tín viên Gia Trình thực hiện qua chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Minh Anh trình bày qua đề tài Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay, giấc mơ ốc sên của đạo diễn.

0: và có thể họ sẽ không đi bỏ phiếu vào tháng 11. Trong trường hợp đó, ngay cả sự ủng hộ mạnh mẽ của những người trung thành nhất cũng không thể cứu vãn tình hình.
1: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thời gian đang rất cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola bị nghi ngờ đã gây ra 139 ca tử vong. Tuy nhiên, theo La Croix, đất nước đang thiếu thốn nhiều nguồn lực.
0: Tại văn phòng của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia ở Kinshasa, điện thoại của Jean-Jacques Muyembe liên tục reo. Ở tuổi 84, nhà vi sinh học Congo, cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống Ebola, đang ở trọng tâm của nỗ lực ngăn chặn đợt dịch lần thứ 17 của virus này, vốn được cho là đã gây ra ít nhất 139 ca tử vong trong vài tuần gần đây, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tại đây, trong phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, các mẫu đầu tiên của chủng Bundubuyo đã được phân tích vào đêm 14 tháng 5. Kể từ đó, giáo sư Muyembe và đội ngũ của ông đã nỗ lực tìm kiếm những người tiếp xúc và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh là cách duy nhất để cắt đứt chuỗi lây nhiễm khi chưa có vaccine. Thách thức lớn hiện nay là xác nhận các ca bệnh trong phòng thí nghiệm. Tính đến 20 tháng 5, chỉ có 32 ca dương tính được xác nhận trên tổng số 600 ca nghi ngờ, theo Bộ trưởng Y tế nước này. Tại Kinshasa, nơi cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chính quyền kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Giám đốc Africa CDC, cơ quan y tế của Liên hiệp châu Phi cam kết sẽ tăng tốc sản xuất các loại vaccine thử nghiệm.
1: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của La Croix báo động những cáo buộc liên quan đến những nhân viên hoạt động ngoại khóa bị nghi ngờ có hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với trẻ em đang ngày càng tăng. Vấn đề này mang tính toàn quốc, nhưng ở Paris có nhiều vụ việc được tiết lộ, nơi một hội nghị công dân về bảo vệ trẻ em và quản lý thời gian của trẻ đã được tổ chức.
0: Những vụ nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động ngoại khóa trước và sau giờ học buổi chiều thứ tư đã tăng mạnh trong những tháng gần đây và các thủ tục pháp lý cũng được đẩy nhanh trong những ngày gần đây. Vào ngày 20 tháng 5, 16 người từ 18 đến 68 tuổi làm việc tại trường công Saint-Dominique ở Paris, trong đó nhiều người đã bị đình chỉ trước đó đã bị tạm giữ để điều tra.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu, thông tín viên Gia Trình thực hiện tạp chí.

trái ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc. Hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót.

Trên thực tế đã xuất hiện một sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực tiếp. Thị hiếu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lưu diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan.

Phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là $123. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá $216, Bad Bunny là $290. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51, chuyên gia tổ chức tour cho các nghệ sĩ danh tiếng như Prince, Green Day, Alicia Keys, nếu cả gia đình đi xem hòa nhạc, họ cần phải ở qua đêm, chi phí đi lại, tiền ăn uống. Lạm phát cao ở Mỹ khiến cho các gia đình thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, giá vé xem concert phải rất hợp lý thì người hâm mộ mới quyết định xuống tiền. Ở bình diện rộng hơn, quá nhiều nghệ sĩ công bố chương trình concert trong năm 2024 nên khán giả có vô vàn lựa chọn, trái ngược hẳn với năm 2023. Do vậy, khán giả không mặn mà với việc xem một nghệ sĩ ưa thích nhiều lần. Hơn thế, với ngân sách có hạn, khán giả sẽ chọn một chứ không phải tất cả các concert để thưởng thức.

Trong số các nghệ sĩ hủy tour, Jennifer Lopez, J-Lo sẽ khiến các nghệ sĩ phải suy nghĩ thận trọng trước khi lên kế hoạch. Tour lưu diễn của Jennifer nhằm quảng bá album mới This Is Me Now, đây là tôi hiện tại, sau gần 10 năm vắng bóng tại phòng thu. Tuy nhiên, album này không mấy thành công về thương mại, chỉ đứng hạng 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho doanh số bán vé concert thê thảm. Jennifer buộc phải hủy tour một số địa điểm trên toàn nước Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn quyết tâm vực dậy tour diễn bằng việc đổi tên thành This Is Me Now Greatest Hits. Nỗ lực níu kéo khán giả đến với concert bao gồm tuyển tập bài hát đa dạng hơn, gồm cả cũ và mới. Cuối tháng 5, kết quả thương mại không mấy cải thiện khiến nữ ca sĩ Latin quyết định phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn với lý do cá nhân dành cho gia đình sau một tin đồn trục trặc chuyện tình cảm với chồng cô, tài tử Ben Affleck. Trường hợp J-Lo cho thấy khán giả khắt khe hơn với chất lượng sản phẩm, nhất là thị hiếu nghe nhìn, lượng fan liên tục thay đổi.

Ở góc độ đối lập, bà Hoàng, nhạc pop Madonna gặt hái thành công thương mại xuất sắc với tour lưu diễn Celebration mà không có sản phẩm thu âm mới. Thành công của Madonna dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự nghiệp của Madonna trải dài hơn 4 thập kỷ với số lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội. Khác với Jennifer Lopez, độ phủ âm nhạc của Madonna dày đặc nhờ sản xuất ra album 2-3 năm một lần cùng nhiều ý tưởng táo bạo. Thứ hai, lịch diễn của Madonna được di chuyển từ tháng 6 tới cuối tháng 10 năm 2023 do biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Do vậy, kết quả thương mại của năm 2024 có thể coi là thừa hưởng của năm 2023 do nắm bắt kịp thời xu thế. Thứ ba, Madonna biết cách tạo yếu tố mới cho những sản phẩm tên tuổi bằng các khách mời danh tiếng như Kylie Minogue, Ricky Martin, Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace, Stella McCartney. Đây là yếu tố gây bất ngờ cho khán giả tới xem concert tại mỗi địa điểm khác nhau.

LJ Alpha, chủ tịch âm nhạc toàn cầu của Independent Artist Group chia sẻ, kinh doanh concert làm nghề cá cược, không phải lúc nào bạn cũng là người thắng cuộc, bạn vừa trở nên khiêm nhường hơn. Alpha đã phục vụ khách hàng tiếng tăm như nhóm Metal Group, Metallica, 50 Cent hay Billy Joel. Thực tế, quyết định tổ chức tour lưu diễn là một trò chơi cá cược dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử bán vé, số lượt nghe trực tuyến, số lượng email trực tuyến, mức độ thu hút trên phương tiện digital. Sở hữu các bản hit trên TikTok hay Spotify, chưa chắc là họ sẽ bán được vé xem concert tại các sân vận động. Chính vì thế, các nghệ sĩ và quản lý quan tâm tới vị trí địa lý, mật độ của lượng fan trung thành. Ví dụ, Bad Bunny rất khó bán vé concert giá cao tại bang Minneapolis nhưng lại tiêu thụ hết lượng vé đắt đỏ tại các bang khác. Thú vị hơn là các nhóm rock kết hợp cùng nhau để cộng dồn lượng fan phân bố rải rác tới xem concert, tỏ ra khá thuận lợi. Nhóm rock lừng lẫy Def Leppard là trường hợp điển hình. Năm 2023, họ đi tour cùng nhóm hard rock Motley Crue. Năm 2024, họ lại song hành với nhóm rock cựu trào Journey. Đây là một chiến lược thông minh, vừa tạo yếu tố mới lạ, vừa khắc phục được sự phân mảnh của fan hâm mộ về địa lý. Đối mặt với nhu cầu sụt giảm, Live Nation đã tung ra sản phẩm vé xem concert theo tuần trị giá 25 USD. Nhờ sản phẩm mới này, công ty hy vọng sẽ kích thích số lượng khán giả xem biểu diễn tại những địa điểm thưa thớt hay doanh thu kém. Ngoài ra, Live Nation cũng bắt tay với các TikToker để khuếch trương và marketing cho các tour diễn. Sự bão hòa của thị trường concert hậu Covid khiến các nghệ sĩ và quản lý phải đau đầu hơn. Để giành được lượng fan, nghệ sĩ phải thực sự xuất sắc. Để thành công với thương mại, họ không thể

0: thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự Minh Anh trình bày qua chủ đề Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Tạp chí Tiêu Điểm.
1: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Bruxelles, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
2: The reality is that it's really a bipolar world.
3: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
1: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
2: So by doing that, he's kind of chipping away.
3: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
1: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Falun. Chỉ có điều, như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận, và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường, trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Falun lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ, ông Putin hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết, nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Falun, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
2: At least that's what my impression is from these meetings. But
3: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
1: Chuyên gia Teresa Falun kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành đảm nhiệm. Sau nữa là góc vườn âm nhạc giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng, tạp chí do Tuấn Thảo đảm nhiệm. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của RFI. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 22 tháng 5 2026. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng 32 nước thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 tại Helsingborg, miền Nam Thụy Điển. Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là thảo luận và thăm dò khả năng Hoa Kỳ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì các đồng minh không tham gia chiến dịch chống Iran cùng Washington và Israel.
1: Ban đầu cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chiến sự ở Trung Đông đã bất ngờ trở thành chủ đề chính. Sau khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran của Mỹ, Washington đã thông báo rút khoảng 5.000 lính khỏi Đức. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump lại cho biết sẽ triển khai 5.000 quân sang Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thể hiện lập trường cứng rắn ngay cả trước khi đặt chân tới Thụy Điển. Ông chỉ trích các nước châu Âu thiếu hỗ trợ trong xung đột Trung Đông. Rõ ràng, ông Rubio muốn truyền tải thái độ bực tức của Donald Trump đối với các đồng minh châu Âu. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cố gắng trấn an rằng việc Mỹ cắt giảm quân là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt cam kết quân sự tại lục địa này. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
2: Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis.
3: Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai tỏ hoài nghi về tính hữu ích của NATO đối với Mỹ. Thái độ bất mãn này đã được thể hiện qua việc thông báo rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, khiến các nước châu Âu vô cùng lo ngại. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng trấn an các đồng minh. Ông nói xin trích, tôi không lo ngại, bởi đây đúng là điều mà chúng ta đã thảo luận suốt hơn một năm qua. Châu Âu đang được huy động, Canada được huy động. Chúng ta chi tiêu nhiều hơn, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho quốc phòng của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc quá mức vào một đồng minh duy nhất. Vì vậy, việc tái cân bằng tình hình để Mỹ cũng có thể tập trung hơn vào các chiến trường khác là điều hợp lý. Chúng ta đều cùng trên một con tàu, nhưng sự phụ thuộc quá mức này phải chấm dứt. Chúng ta đang ở trong tiến trình điều chỉnh cơ cấu hoàn toàn bình thường, hết lời dẫn. Lầu Năm Góc phải sớm công bố mô hình lực lượng. Đây là tài liệu xác định quy mô các lực lượng được bố trí sẵn trong khuôn khổ NATO và bất kỳ sự cắt giảm mạnh nào cũng sẽ bị châu Âu nhìn nhận như một mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Một ngày trước cuộc họp các ngoại trưởng khối NATO thì Nga đã phô trương vũ khí nguyên tử chiến lược. Hôm qua, Moscow chuyển một số các đầu đạn nguyên tử chiến lược đến các căn cứ của Nga tại Belarus. Trước đó thì Moscow cũng đã khởi động chương trình tập trận quy mô nhất trong năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 5, huy động 64.000 quân trong 3 ngày. Mục đích là nhằm xin trích huấn luyện lực lượng của Nga để việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công. Chính trong bối cảnh đó mà Kiev thông báo tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc với biên giới Belarus với lý do có mối đe dọa từ Belarus. Còn về tình hình chiến sự thì Nga và Ukraine tiếp tục phóng drone tấn công lẫn nhau. Chính quyền của vùng Luhansk ở miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng ngày hôm nay cho biết là các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Về phần mình thì lực lượng phòng không Ukraine thông báo bắn hạ 124 drone các loại của Nga trong đêm qua tại 5 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc Nga mỗi một đêm phóng đi hàng trăm drone Shahed mà ban đầu là nhập khẩu từ Iran, nhưng giờ đây được Nga cải tiến có gắn động cơ phản lực để tấn công nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine cũng đang đặt ra một thách thức đáng kể cho các đội quân chống drone của Ukraine. Thông tín viên Luka Lazo tại Kiev tường thuật.
4: La mission des hommes du commandant Foura de la 37e brigade de marine est simple.
1: Notre objectif c'est de détruire các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 dưới sự chỉ huy của tư lệnh Foura rất đơn giản, ông giải thích. Mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt bất cứ thứ gì bay theo hướng này hoặc bay qua các khu vực của chúng tôi. Nếu chúng tôi có đủ nguồn lực, tôi nghĩ rằng không một chiếc xe nào có thể đến được các thành phố của Ukraine. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, vị chỉ huy không rời mắt khỏi tấm bản đồ Ukraine hiển thị trên máy tính bảng. Ông nói tiếp, chúng tôi hiện đang đóng quân ở đây và các chiếc drone Sa-ed đến từ hướng này. Do vậy có khả năng chúng sẽ sớm tiến vào vùng mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Một chiếc Sa-ed được trạm radar phát hiện xuất hiện trên bản đồ đang hướng về Zaporizhia. Hai quân nhân điều khiển sẵn sàng cho cất cánh các drone của họ để tiêu diệt mục tiêu. Nhưng viên chỉ huy này lo lắng do trời nhiều mây và đêm không có ánh trăng. Theo ông, với thời tiết này, đây chính là lúc có nhiều drone nhất. Họ biết là chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn, vì vậy chúng bay qua và tiếp cận khu vực tiền tuyến của chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng một đội khác đi truy đuổi drone, Fura có thể yên tâm và cho biết thêm. Tuy ít nguy hiểm hơn bộ binh, nhưng chúng tôi vẫn là đích ngắm ưu tiên. Nỗi sợ hãi ở khắp nơi, nhưng như các bạn thấy đấy, những người lính này vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Còn tôi thì khác, tôi đã chiến đấu quá lâu rồi, giờ thì chống drone đã trở thành một công việc bình thường. Một công việc bình thường đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Nhiều đêm, đội lính nhỏ của Fura có thể bắn hạ hơn một chục mục tiêu.
0: Tổng thống Mỹ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan trên cương vị trung gian vào ngày hôm nay gặp lại Ngoại trưởng Iran và hy vọng đạt được một số tiến bộ cụ thể để chấm dứt xung đột.
5: Cùng ngày, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin Iran cho biết là lãnh tụ tối cao giáo chủ Mostaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị khối lượng uranium làm giàu ở mức cao phải được giữ lại trên lãnh thổ Iran. Theo các giới chức tại Tehran, đưa khối lượng uranium được làm giàu ra khỏi lãnh thổ quốc gia khiến Iran ngày càng rơi vào thế yếu trước khả năng Mỹ và Israel mở lại một đợt tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Giới quan sát ghi nhận chỉ thị của giáo chủ Mostaba Khamenei thể hiện lập trường cứng rắn hơn nữa của Tehran trước một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ là Iran phải giao nộp 440 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ 60% và nhắc lại đây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có một số dấu hiệu tích cực. Washington đòi Tehran từ bỏ mọi ý đồ đòi thu phí đối với tàu bè quốc tế khi đi qua eo biển Hormuz. Iran và tình hình Trung Đông sẽ là những trọng điểm trong cuộc hội đàm dự trù vào ngày mai tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Pakistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải và chính trên cương vị này Islamabad cùng với Singapore đã thương lượng thành công cho phép 20 thủy thủ Iran bị kẹt trên một chiếc tàu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Singapore được trở lại Iran an toàn vào hôm 22 tháng 5 2026.
0: Cũng vì chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, điều trần tại Quốc hội vào ngày hôm qua, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Cao Hùng đã xác nhận việc ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.
5: Đài Loan hôm nay đã có phản ứng, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan Karen Kuo khẳng định không có thông tin nào cho thấy Mỹ có ý định điều chỉnh thương vụ bán vũ khí. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo đã nhắc lại lập trường của nước này là việc kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, là nhất quán, rõ ràng và vững chắc. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ đô la cho Đài Loan khi Donald Trump trở lại cầm quyền vào năm 2025. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh 2014 và 15 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tỏ thái độ mập mờ về việc liệu Washington có tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Bắc hay không. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Donald Trump tuyên bố sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bán vũ khí. Hãng tin AFP nhắc lại, sau các cuộc họp với phía Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã gây hoang mang cho Đài Loan và các đồng minh trong vùng khi tuyên bố rằng việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc phụ thuộc vào Trung Quốc và đây là một con bài mặc cả rất tốt, điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào khác thực hiện cho đến nay. Giới chuyên gia cho rằng phát biểu này của ông Trump đã làm suy yếu uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Xin nhắc lại, Washington có nhiệm vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với điều kiện là hòn đảo này không được tuyên bố độc lập.
0: Vẫn về thời sự châu Á, đại diện thương mại của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương họp tại Tô Châu, Trung Quốc. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, các bên thảo luận về hợp tác đa phương, bất ổn về thương mại và khả năng phải đối phó với kịch bản gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Reuters lưu ý cuộc họp lần này là một trong những bước để chuẩn bị cho thượng đỉnh APEC thường niên dự trù diễn ra vào mùa thu sắp tới tại Thâm Quyến. Tại Cuba, vòng vây của Hoa Kỳ chống chế độ Castro ngày càng được siết chặt. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo là Washington quyết tâm áp đặt các thay đổi tại Cuba. Trước đó, thì Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố các cáo buộc nhắm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm Nimitz đã đến vùng biển Caribe. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá cần phải có những thay đổi ở Cuba do hệ thống kinh tế nước này không còn vận hành, đã bị hỏng và không thể sửa chữa được với hệ thống chính trị hiện nay từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm là Washington hy vọng có thể tránh dùng đến vũ lực và vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng khẳng định là Cuba đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về viện trợ 100 triệu đô la, nhưng với điều kiện khoản hỗ trợ này không rơi vào tay tập đoàn kinh tế quân sự Gaisa, hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế của Cuba. Cuối cùng, cũng ông Rubio thông báo em gái của nữ lãnh đạo tập đoàn Gaisa đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ sau khi bà bị thu hồi giấy phép định cư hợp pháp. Hoa Kỳ không giấu giếm mong muốn lật đổ chế độ Castro. Những sự kiện gần đây càng củng cố cho việc chiến tranh tâm lý mà chính quyền Trump đã tiến hành trong nhiều tháng qua. Trên đường phố trung tâm La Habana, người dân đang bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Thông tín viên của RFI Margot Davier từ La Habana tường thuật.
6: La vie quotidienne suit lentement son cours sur l'emblématique place de la Fraternité.
7: Cuộc sống thường nhật diễn ra chậm rãi trên quảng trường huynh đệ nổi tiếng, chỉ cách tòa nhà quốc hội vài bước chân. Chiếc túi đầy ắp những món hàng với giá đắt đỏ, Mercedes thừa nhận bà không biết gì về những lời đe dọa gần đây từ phía Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ nhìn đường phố yên tĩnh thế này, một sự thanh bình bao trùm mọi thứ, tôi không lo lắng gì cả. Nhưng tất cả những điều này làm tôi rất sợ. Nó làm tôi rất sợ, phải không? Người phụ nữ ngoài 60 tuổi này cho biết, bà nhận được rất ít tin tức vì không có kết nối Internet. Bà nói, chúng tôi không có điện nên tôi không thể theo dõi tin tức, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó thật vô lý. Và hơn nữa, tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác, tôi không biết, tôi có cảm giác tất cả đều là dối trá và thực sự tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Cuba, tôi không muốn nó xảy ra. Alberto, một người hàng xóm, tình cờ đi ngang qua và tham gia vào cuộc trò chuyện. Ông nghi ngờ về ý định thực sự của chính quyền Mỹ. Ông nói, tôi không biết, bởi vì cuối cùng họ luôn lặp lại cùng một điều, đe dọa ở đây, đe dọa ở đó, đe dọa từ mọi phía. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi, chúng tôi vẫn sống như cũ và cuối cùng chính chúng tôi là người phải chịu khổ. Khi nhắc lại vụ bắt giữ Nicolas Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela, ông Alberto cho rằng Mỹ đã làm được gì? Chẳng có gì cả. Mỹ đã không giải quyết được vấn đề nào. Nếu họ can thiệp vào đâu thì đó là để dàn xếp mọi thứ. Vì vậy, nếu họ định làm điều tương tự ở đây thì họ không nên đến. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ý hy vọng điều kiện sống của mình sẽ được cải thiện.
6: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 79 đã gửi đi một thông điệp phản chiến trong bối cảnh mà các cuộc xung đột gây chao đảo bàn cờ chính trị thế giới từ chiến tranh cho Ukraine đến Iran. Đặc phái viên của RFI tiếng Việt Chi Phương tường trình từ Cannes.
8: Ngay từ lễ khai mạc, Liên hoan phim Cannes đã lựa chọn mở cuộc tranh tài với phim La Venus Electric, lấy bối cảnh tại Paris những năm tháng rực rỡ Les années folles giữa hai cuộc chiến, khiến thủ đô nước Pháp trở thành cái nôi đưa nhiều hình thức nghệ thuật thăng hoa. Trong danh sách tranh giải chính, ít nhất 5 bộ phim khai thác những giai đoạn khắc nghiệt trong lịch sử như Fatherland của đạo diễn Paweł Pawlikowski, theo chân một nhà văn đoạt giải Nobel và con gái trong hành trình xuyên qua nước Đức đổ nát sau đệ nhị thế chiến vào mùa hè năm 1949, hay đạo diễn người Bỉ Lucas Don thì mở ra cảnh tiền tuyến trong đệ nhất thế chiến năm 1916 qua phim Cold War, đưa ống kính theo dõi một binh sĩ trẻ người Bỉ khao khát chứng tỏ bản thân trên chiến trường. Tại đó, anh gặp Francis, một người lính có nhiệm vụ vực dậy tinh thần cho đồng đội bằng cách dàn dựng các vở kịch ngay trong chiến hào. Giữa sự tàn khốc và buồn lầy của cuộc chiến, họ đã tìm thấy nghệ thuật, tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về định nghĩa thực sự của anh hùng và sự hèn nhát. Phim không chỉ tranh giải cành cọ vàng mà cũng được đề cử cho Queer Farm, tức là vinh danh các bộ phim khai thác chủ đề LGBT, nữ quyền hoặc các vấn đề về giới. Đáng chú ý nhất là bộ phim La Bola Negra, tức là Viên Bi Đen, vừa nhận được tràng pháo tay kéo dài hơn 20 phút tại rạp chiếu phim ở Cung Liên Hoan Cannes tối ngày 21 tháng 5, ứng viên sáng giá trong cuộc đua cành cọ vàng. Mở đầu bằng cảnh nã đạn, oanh kích tàn sát thường dân của phát xít Ý, đạo diễn đã khéo léo sắp đặt nhiều mảnh ghép, tưởng chừng như những câu chuyện riêng biệt nhưng lại khớp hoàn toàn vào một bức tranh bi thương thời chiến và những định kiến xã hội về đồng tính, đã đẩy bao người phải chia lìa, sinh ly tử biệt, thậm chí buộc phải cầm súng bắn hạ chính người thương của mình. Nếu như những hố chôn tập thể, những xe tải chất các thi thể vô danh thối rữa gây tanh làm tê liệt cảm xúc, thì những vết kim chọc và những hạt giống xấu của Thượng Đế lại tạo ra những âm thanh xé lòng. Đạo diễn đã xáo trộn dòng thời gian để nỗi đau từ quá khứ theo tiếng nhạc vang vọng đến tương lai. Không chỉ đưa ra thông điệp phản chiến, bộ phim như một lời nhắc nhở hậu thế về việc phải hiểu lịch sử để chấm dứt những đau thương trong quá khứ. Chi Phương Arafi tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Xin bổ sung thêm về Việt Nam, bang North Carolina của Hoa Kỳ kiện hãng xe Việt Nam VinFast trong thông cáo hôm qua 21 tháng 5 có giải thích rõ là tập đoàn Việt Nam bị cáo buộc không thực hiện các cam kết xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và bình điện tại bang này. VinFast đã ngừng triển khai dự án tại quận Chatham trong hơn một năm qua, không thực hiện cam kết đầu tư hơn 3 tỷ đô la xây dựng một nhà máy và tạo ra 707.500 việc làm cho người dân Mỹ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh.
2: Trong nhiều thập niên, NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc gần như bất biến, đó là sức mạnh quân sự của Mỹ là nền tảng cuối cùng bảo đảm an ninh cho châu Âu. Nhưng những tín hiệu phát đi từ Washington trong những tuần gần đây cho thấy nguyên tắc đó đang bị xem xét lại sâu sắc. Chính quyền của Donald Trump được cho là chuẩn bị thông báo cắt giảm đáng kể các năng lực quân sự mà Mỹ dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh lớn ở châu Âu. Việc Mỹ xem xét lại cam kết quân sự với NATO đang phủ bóng hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên liên minh diễn ra tại Thụy Điển hôm nay. Theo AP, người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Ba đã đăng thông cáo cho biết Mỹ thực sự đang cắt giảm số lượng quân có thể cung cấp cho NATO như một phần của quy trình toàn diện nhiều tầng tập trung vào việc tái định hình hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Dù Nhà Trắng chưa nói đến việc rút khỏi liên minh hay từ bỏ điều 5 về phòng thủ tập thể, thông điệp gửi tới các đồng minh châu Âu đã đủ rõ ràng. Washington không còn muốn giữ vai trò người bảo trợ an ninh gần như tuyệt đối trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Đối với Tổng thống Donald Trump, ưu tiên an ninh của Washington giờ đây không còn nằm ở châu Âu mà ở khu vực Tây Bán Cầu cũng như Ấn Độ, Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc được xem là đối thủ chiến lược lớn nhất. Trong logic của chủ trương America First, việc duy trì hàng chục nghìn binh sĩ và cam kết quân sự khổng lồ tại châu Âu bị coi là gánh nặng tốn kém mà các đồng minh giàu có của Mỹ phải tự chia sẻ nhiều hơn. Từ sau cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022, Mỹ đã nâng số quân đồn trú tại lãnh thổ của NATO lên khoảng 76.000 người, mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Nhưng theo các nguồn tin từ NATO và Lầu Năm Góc, Washington hiện muốn thu hẹp phần lực lượng theo mô hình NATO Force Modern được cho đã được hình thành để xác định các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp liên minh bị tấn công. Trong nhiều thập niên, sức mạnh của NATO không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ hay xe tăng mà còn ở cam kết chắc chắn của Mỹ. Đối với các quốc gia vùng Baltic hay Ba Lan, niềm tin rằng Washington sẽ phản ứng tức thời nếu Nga mở rộng xung đột là nền tảng của khả năng răn đe. Khi mức độ chắc chắn đó suy giảm, ngay cả khi quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại châu Âu, cán cân tâm lý chiến lược cũng thay đổi. Điều khiến nhiều thủ đô châu Âu lo ngại hơn cả là tính khó đoán định của ông chủ Nhà Trắng hiện nay. Trong vài tuần, Washington liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn, lúc tuyên bố cắt giảm khoảng 5.000 quân tại châu Âu, lúc thì lại thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống Karol Nawrocki, nhân vật theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa được Donald Trump công khai ủng hộ. Những thay đổi đột ngột này khiến các đồng minh cảm thấy chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương ngày càng phụ thuộc vào quan hệ cá nhân và các tính toán chính trị ngắn hạn của ông Trump hơn là một chiến lược ổn định lâu dài. Đối với châu Âu, vấn đề không đơn thuần là số lượng binh sĩ Mỹ. Điều đáng lo ngại hơn là khoảng trống năng lực mà Mỹ để lại nếu như Washington thực sự giảm vai trò quân sự. Dù ngân sách quốc phòng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, phần lớn quân đội châu Âu vẫn phụ thuộc Washington trong các lĩnh vực cốt lõi như vận tải chiến lược, tình báo, vệ tinh, phòng thủ tên lửa, tiếp dầu trên không hay chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Đức vẫn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm cắt giảm. Ngân sách quốc phòng Ba Lan đang tái vũ trang với tốc độ rất nhanh nhưng chưa thể thay thế vai trò hậu cần và răn đe của Mỹ. Các nước Baltic gần như hoàn toàn dựa vào chiếc ô an ninh NATO. Vì vậy, việc Mỹ rút khỏi dần vai trò của người bảo vệ chính có nguy cơ tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn cho an ninh châu Âu. Ý tưởng xây dựng một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình từng bị xem là tham vọng xa vời nhưng giờ đây đang trở thành nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng châu Âu sẽ cần ít nhất một thập niên và hàng nghìn tỷ euro để có thể thay thế phần lớn năng lực mà Mỹ hiện cung cấp. Trong khoảng thời gian đó, NATO có thể bước vào giai đoạn mong manh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đối với Vladimir Putin, đây có thể là một thắng lợi chiến lược quan trọng mà không cần một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Moscow từ lâu đã tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và gieo nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với châu Âu. Chỉ cần các đồng minh bắt đầu nghi ngờ về tốc độ hoặc quy mô phản ứng của Mỹ, hiệu ứng răn đe của NATO cũng sẽ bị giảm đi đáng kể.
1: Thứ Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, thông tín viên Gia Trình thực hiện qua chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự Minh Anh trình bày qua đề tài Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay, Giấc Mơ Ốc Sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân tranh giải Cành Cọ Vàng, phim ngắn, Chi Phương phỏng vấn tác giả của bộ phim.
0: Bộ phim Giấc Mơ là Ốc Sên của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Thiên Ân chính thức ra mắt khán giả tại Liên hoan Cannes hôm nay để tranh giải Cành Cọ Vàng phim ngắn. Trong vỏn vẹn 16 phút, đạo diễn đưa người xem lạc vào một chuỗi hình ảnh ẩn dụ đầy hài hước, thách thức người xem tự tìm kiếm lời giải cho bài toán nhân sinh khi những điều phi lý trở nên hiển nhiên, phản ánh thực trạng của nhiều người trẻ đang phải loay hoay, xoay sở tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Nhân dịp bộ phim được trình chiếu, RFI đã có dịp phỏng vấn đạo diễn 28 tuổi này.
3: Về bộ phim Giấc Mơ Là Ốc Sên, đạo diễn sử dụng khá nhiều biện pháp ẩn dụ ngay từ chính trong tiêu đề mà mỗi người xem có những cảm nhận khác nhau. Về phía đạo diễn thì đâu là những hình ảnh ẩn dụ tương phản khiến mình tâm đắc nhất?
4: Thật ra cái tên Giấc Mơ Là Ốc Sên nó cũng có một cái gì đó hơi trêu chọc một xíu. Đối với mình thì một cái giấc mơ thì nó phải rất là chậm. Mình đâu có mơ tới ngày mai mình uống một ly matcha hay là uống một ly trà sữa đâu. Mình phải mơ tới một cái giấc mơ rất là lớn. Và cái giấc mơ lớn thì thường nó hơi chậm, từ từ mới có được, thì nó chậm giống là Ốc Sên. Nên là nó cũng có cái tông buồn cười đó của cái tiêu đề phim. Bộ phim này nói về một anh chàng trẻ và anh nhận được một cái job, đó là anh ta nằm yên để cho những ốc sên nó bò lên người. Sau đó thì anh chàng này bị ảnh nghiện cái cảm giác đó, nghiện cảm giác của những ốc sên nó cứ nút từ từ trên người. Thì cái bộ phim này là nó bắt đầu từ cái khúc đó. Với mình thì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển, rất là nhanh, có thể nói là nhanh nhất trong khu vực. Điều này nó cũng một phần nó làm cho cái thế hệ trẻ bọn mình nó hơi loay hoay một xíu. Thì cái bộ phim này nó cũng hơi có cái tính đó, một cái người loay hoay của cái người trẻ trong một cái xã hội mà nó phát triển rất là nhanh. Và khi mà mình không hiểu những cái định nghĩa là những cái thứ diễn ra xung quanh đó, thì đôi khi mình sẽ dễ bị rơi vào những cái tìm kiếm của những cái khoái cảm ngắn hạn. Đó chính là cái việc bị nút bởi mấy cái ổ xe mà mình không hiểu cái ý nghĩa thật sự của nó là gì. Bản thân anh chàng trong phim mình cũng không hiểu là tại sao người ta lại thích được thấy ảnh nút bởi những cái ốc sên như vậy. Mình cũng hay nói là thật ra là Huy không phải là mình. Mình không có thích bị nút bởi mấy cái ốc sên. Nhưng mà mình đã từng ở trong những nơi mình có cảm giác như vậy. Một cái cảm giác mình không hiểu. Cái sự không hiểu đó, cái sự tò mò đó làm cho mình đặt những cái câu hỏi. Và cái bộ phim này với một cái tông rất là hài hước giới thiệu cho mọi người một cái cảm giác rất kỳ lạ mà mình không hiểu được nhưng mà mình rất là thích nó. Thì ốc sên nó là cái ẩn dụ cho một cái khoái cảm, một cái thành công, một cái gì đó mà những người ở trên thì nói là đây rất là tuyệt vời, đây rất là nghệ thuật. Nếu mà mình còn trẻ, mình còn đang lo hay, mình không hiểu được cái bản chất của nó thì mình có thể sẽ chỉ bị đắm chìm vào những cái rất là bề mặt của cái thứ nghệ thuật đó.
3: Trong quá trình làm phim này, liệu có phân cảnh nào khiến mình phải đắn đo?
4: Ban đầu khi mình nói về bộ phim này á, mình nói là ok mình sẽ quay những ốc sên á, thì mọi người rất là hào hứng. Nhưng mà câu hỏi mà mọi người đặt ra là vậy thì làm sao để mình quay mấy con ốc sên, làm sao để mình điều khiển mấy con ốc sên, làm sao để mình có thể chỉ đạo cho mấy con ốc sên nó đi như thế nào á. Thì trước cái ngày quay khoảng 2 tháng thì mình có quay thử với mấy con ốc sên. Và lúc đó mình khám phá ra rằng là những cái hành vi của bọn ốc sên rất là khó đoán, nhưng mà thật ra là mình có thể làm việc được với ốc sên. Thì khi mà mình tìm ra được cách mà có thể cho con ốc sên nó vò từ điểm nào qua điểm nào, dừng lại ở điểm nào, mút ở điểm nào và nhả ra ở điểm nào á, thì mình nghĩ là làm việc với ốc sên là một cái trải nghiệm mà chưa hay là có được. Và mình rất là may mắn khi mà có những cái người bạn ốc sên rất là chịu hợp tác. Và mỗi lần quay những cái ốc sên là mọi người rất là buồn cười. Nó rất là tốn thời gian, nó làm cho tất cả mọi người đều bị sốt ruột. Lịch trình thì nó sẽ bị kéo dài ra, nhưng mà tất cả mọi người đều rất là vui khi làm việc với ốc sên. Nó không phải là một con chó con mèo vậy, nó không có hiểu được mình đó. Nó cứ lầm lũi, nó cứ bò thôi.
3: Điều gì khiến đạo diễn quyết định khai thác chủ đề về ốc sên?
4: Những năm trở lại đây á, điện ảnh Việt Nam gắn liền với những cái con thú vật. Mình nghĩ là cả Đông Nam Á thì có rất nhiều con vật đã được đưa lên, con ngài, con cu ly, con bướm. Thì mình mới nghĩ là thế mình cũng muốn làm với một động vật đó, nó gắn liền với một cảm giác gì rất là Á Đông, rất là Việt Nam mình á. Thì mình nghĩ là con chó con mèo thì là nó cũng nhiều người quay rồi á. Nó tìm đến ốc sên. Thôi ốc sên nó rất là giống một cái bộ phận cơ thể là cái lưỡi. Nó chậm chậm, nó ướt ướt và nó bò. mình nghĩ là nó rất là dễ quay. Tuy nhiên thì vì nó chậm quá, nên phải tìm cái cách nào sao để quay cho nó thật là thú vị. Thì lúc đó thì khi mà mình tìm được rồi thì mình mới ok, đây là cái bộ phim của mình rồi.
3: Nguyễn Thiên Ân là một trong những đạo diễn trẻ ở Việt Nam đam mê làm phim và không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về điện ảnh cả. Vậy thì bạn có thể kể về hành trình của mình trước khi đến Cannes cùng phim này hay không? Đâu là những khó khăn mà mình đã phải trải qua?
4: Mình nghĩ là cái khó khăn chung của những cái bạn trẻ làm phim Việt Nam đó là cái cơ hội, những cái nguồn lực. Đây là bao gồm cả vật lực, tiền bạc. Thì với cái bộ phim lần này của mình thì mình đã được một hỗ trợ rất là quan trọng từ phía dự án phim ngắn CJ bởi CJ Cultural Foundation và CJ Việt Nam. Thì nó đã hỗ trợ cho mình một cái cơ hội rất là lớn để có thể thực hiện được bộ phim này. Mình nghĩ là tất cả những cái khó khăn thì sẽ luôn có những cái người xuất hiện và giúp đỡ mình đó. Mình nghĩ là đến giờ bộ phim có mặt được ở Cannes thì cũng là một niềm vinh hạnh, và mình rất là cảm ơn những cái người mà đã giúp đỡ cho mình trong suốt cái quá trình thực hiện cái bộ phim này.
3: Câu chuyện về Obscene của Thiên Ân không chỉ dừng lại ở phim ngắn 14 phút mà có thể được tiếp nối phát triển hơn nữa trong dự án phim dài đầu tay, đó là Cỗ Máy Obscene, được hỗ trợ bởi chương trình CoPro, là một nền tảng bệ phóng giúp các tài năng điện ảnh trẻ Cinema de Demand trong khuôn khổ của Liên hoan phim Cannes. Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án phim này được không?
4: Cái dự án phim dài của mình nó tên là Cỗ Máy Obscene. Nó Obscene một cách khác, một cái kiểu khác. Và mình sẽ đặt ra nhiều những câu hỏi và cũng như là những cái quan sát của mình hơn về xã hội và về cái sự leo thang của người trẻ. Mình nghĩ là đó là sẽ là một bộ phim rất là thú vị, rất là buồn cười, và nó cũng sẽ mang cái tông giống như cái bộ phim này. Có gì đó nó hơi khó chịu, nó hơi trêu chọc khán giả một xíu. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ có thể phát triển được bộ phim đó và có thể mang nó quay trở lại Cannes sớm. Hiện tại thì dự án đó mình đang rất là tự tin với lại hồi một của phim. Nó tiếp nối cái câu chuyện này, nó mở rộng cái thế giới. Tuy nhiên thì có quá nhiều cái khả năng mà nó có thể kể tiếp được á. Thế nên mình cũng đang phát triển cái đoạn giữa và cái phần kết.
3: Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thiên Ân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
0: Giấc mơ là Ốc Sên đã mở ra hành trình bước trên thảm đỏ tại Liên hoan Cannes của Nguyễn Thiên Ân. Đây là quả ngọt xứng đáng đánh dấu bước tiến lớn của một người trẻ đam mê điện ảnh, làm phim độc lập, không qua bất kỳ trường lớp đào tạo chính quy nào. Bên cạnh dấu ấn quốc tế, Nguyễn Thiên Ân cũng đã khẳng định tư duy nghệ thuật nhạy bén qua các loạt phim như Phòng Thu Bí Mật, Robot và Căn Phòng Màu Hồng.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
5: Điểm báo.
6: Sự kiện Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel Itamar Ben-Gvir thuộc cánh cực hữu công bố video các nhà hoạt động ủng hộ Palestine bị bắt giữ trong chiến dịch tàu nhân đạo đến giải Gaza khiến cộng đồng quốc tế bàng hoàng là chủ đề được tất cả các báo Pháp quan tâm hôm nay 22 tháng 5 2026.
7: Trang nhất của Nhật báo Le Monde nhấn mạnh video cho thấy hàng chục người quỳ gối, tay bị trói sau lưng, đầu chạm đất, trong khi Ben-Gvir đi lại giữa họ, hát quốc ca Israel, giơ cờ và tuyên bố chào mừng đến Israel, chúng tôi là chủ nhà. Một số phụ nữ bị đè xuống đất một cách không thương tiếc.
6: Tờ Le Figaro cũng dành trang nhất để nêu bật sự việc hiếm thấy. Bởi Ben-Gvir không chỉ xuất hiện giữa các nhà hoạt động bị bắt, mà còn phát trực tiếp video trên Telegram, tạo một màn trình diễn công khai hạ nhục họ. Bộ trưởng còn nói với nhân viên công lực, đúng rồi, phải làm như thế, và nói thản nhiên khi một phụ nữ kêu khóc, đừng để ý tới tiếng la hét của họ, lời lẽ trong nguyên văn. Theo Nhật báo Thiên Hữu, hành động này đã ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội. Pháp khẳng định đó là hành vi không thể chấp nhận được. trong khi Ý và Tây Ban Nha yêu cầu Israel giải trình và xin lỗi. Sự việc cũng gây phản ứng mạnh mẽ trong nội bộ Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel có quyền ngăn các tàu khiêu khích ủng hộ Hamas tiến vào vùng lãnh hải và Gaza, nhưng cách bên Via đối xử với các nhà hoạt động không phù hợp với giá trị của Israel. Ngoại trưởng Gideon Saar còn cáo buộc bên Via cố tình gây tổn hại cho đất nước trong một màn trình diễn nhục nhã, và đây không phải lần đầu tiên.
7: Le Monde cũng nhấn mạnh rằng Ben-Gvir đã có nhiều chính sách tàn bạo với tù nhân Palestine từ khi nhậm chức vào cuối năm 2022. Các tổ chức nhân quyền như B'Tselem và Adala ghi nhận những hình thức bạo lực nghiêm trọng như đánh đập, xâm hại tình dục, ép cởi quần áo, dùng chó tấn công, v.v. Gần 100 tù nhân Palestine đã chết trong tù từ tháng 10 năm 2023, trong khi trước đó, trong giai đoạn 1967 tới 2023, số người chết là khoảng 230 người. Hơn 3.300 người Palestine đang bị giam giữ hành chánh, tức là bị giam mà không qua xét xử, bị coi là giam giữ tùy tiện theo các tổ chức nhân quyền.
6: Ngoài ra, Le Monde cũng lưu ý rằng những hình ảnh nêu trên không phải hiếm thấy với tù nhân Palestine trong nước, nhưng thường không gây chú ý quốc tế. Người dân các làng ở Cisjordani thường bị trói tay, bị che mắt để thẩm vấn, nhưng khi nạn nhân là người nước ngoài, sự việc mới trở thành khủng hoảng ngoại giao. Trong khi đó, Nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến việc Israel muốn nhanh chóng dập tắt làn sóng phản ứng quốc tế và giảm áp lực ngoại giao bằng cách trục xuất toàn bộ 430 nhà hoạt động chỉ vài ngày sau khi bắt giữ họ. Ban đầu, Israel còn khẳng định một số người có liên hệ với Hamas, nhưng sau đó đính chính và thừa nhận tất cả là nhà hoạt động hòa bình. Về phần mình, Nhật báo Thiên tả Liberation dẫn lại tiểu sử của Ben-Gvir. Ông sinh năm 1976 trong gia đình gốc Kurdistan ở Jerusalem, bị cực đoan hóa từ thời Intifada lần thứ nhất hồi năm 1987. Ông theo phong trào Meir Kahan, lãnh đạo đảng Fox Jewish, hậu duệ của một phong trào bị cấm từ năm 1985, đề cao chủ quyền của nhà nước Do Thái trên toàn bộ đất hứa.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
7: Le Monde dành trang nhất và hồ sơ lớn cho sự kiện Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương gặp nhau tại Helsingborg, Thụy Điển vào hôm qua và hôm nay để thảo luận về trách nhiệm phòng thủ châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang bận rộn ở Iran bắt đầu rút quân khỏi châu Âu.
6: Donald Trump từ lâu đã tỏ thái độ coi thường NATO. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, ông liên tục thúc giục châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Và lục địa già đã cam kết làm điều này từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Hà Lan vào tháng 6 năm ngoái. Giờ đây, Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh tăng cường năng lực để có thể thay thế vai trò chủ chốt trong phòng thủ thông thường, còn năng lực hạt nhân vẫn do Washington kiểm soát. Mỹ từng triển khai tới 100.000 quân tại châu Âu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giờ đây, Washington muốn giảm quân số và rút bớt lực lượng. Trong một năm rưỡi qua, các quan chức Mỹ từ Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đến Ngoại trưởng Marco Rubio đều nhấn mạnh mong muốn này. Giờ đây, các đồng minh châu Âu đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển năng lực phòng thủ riêng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Châu Âu nhiều lần yêu cầu Mỹ làm rõ kế hoạch rút quân để chuẩn bị và tránh

0: Thomas Massey thừa nhận thất cử trước một ứng viên ít tên tuổi, nhưng được chủ nhân Nhà Trắng ủng hộ. Ông cảnh báo rằng nếu cơ quan lập pháp luôn bỏ phiếu theo ý Tổng thống, chúng ta thực sự có một ông vua lời lẽ trong nguyên văn, đồng thời so sánh kế hoạch xây dựng phòng khách khổng lồ của Donald Trump với dự án của đế chế La Mã. Nhật báo Kinh tế cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ ở Kentucky đã làm nổi bật sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và mang lại nhiều rủi ro, bởi phong trào MAGA chỉ là một phần của cử tri Cộng Hòa. Các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù Donald Trump đã nắm được linh hồn của phong trào này, nhưng chỉ riêng họ sẽ không đủ để chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Donald Trump trong đảng có thể giúp một số đảng viên Cộng hòa truyền thống không chống Donald Trump, nhưng cũng không hoàn toàn trung thành với ông, và có thể họ sẽ không đi bỏ phiếu vào tháng 11. Trong trường hợp đó, ngay cả sự ủng hộ mạnh mẽ của những người trung thành nhất cũng không thể cứu vãn tình hình.
1: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thời gian đang rất cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola bị nghi ngờ đã gây ra 139 ca tử vong. Tuy nhiên, theo La Croix, đất nước đang thiếu thốn nhiều nguồn lực.
0: Tại văn phòng của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia ở Kinshasa, điện thoại của Jean-Jacques Muyembe liên tục reo. Ở tuổi 84, nhà vi sinh học Congo, cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống Ebola, đang ở trọng tâm của nỗ lực ngăn chặn đợt dịch lần thứ 17 của virus này, vốn được cho là đã gây ra ít nhất 139 ca tử vong trong vài tuần gần đây, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tại đây, trong phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, các mẫu đầu tiên của chủng Bundubuyo đã được phân tích vào đêm 14 tháng 5. Kể từ đó, giáo sư Muyembe và đội ngũ của ông đã nỗ lực tìm kiếm những người tiếp xúc và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh là cách duy nhất để cắt đứt chuỗi lây nhiễm khi chưa có vaccine. Thách thức lớn hiện nay là xác nhận các ca bệnh trong phòng thí nghiệm. Tính đến 20 tháng 5, chỉ có 32 ca dương tính được xác nhận trên tổng số 600 ca nghi ngờ, theo Bộ trưởng Y tế nước này. Tại Kinshasa, nơi cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chính quyền kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Giám đốc Africa CDC, cơ quan y tế của Liên hiệp châu Phi, cam kết sẽ tăng tốc sản xuất các loại vaccine thử nghiệm.
1: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của La Croix báo động những cáo buộc liên quan đến những nhân viên hoạt động ngoại khóa bị nghi ngờ có hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với trẻ em đang ngày càng tăng. Vấn đề này mang tính toàn quốc, nhưng ở Paris có nhiều vụ việc được tiết lộ, nơi một hội nghị công dân về bảo vệ trẻ em và quản lý thời gian của trẻ đã được tổ chức.
0: Những vụ nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động ngoại khóa trước và sau giờ học buổi chiều thứ tư đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, và các thủ tục pháp lý cũng được đẩy nhanh trong những ngày gần đây. Vào ngày 20 tháng 5, 16 người từ 18 đến 68 tuổi làm việc tại trường công Saint-Dominique ở Paris, trong đó nhiều người đã bị đình chỉ trước đó, đã bị tạm giữ để điều tra.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu, thông tín viên Gia Trình thực hiện tạp chí.

Trái ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc, hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót.

Trên thực tế đã xuất hiện một sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực

tiếp, thị hiếu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lưu diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan.

Phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là $123. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá $216, Bad Bunny là $290. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51, chuyên gia tổ chức tour cho các nghệ sĩ danh tiếng như Prince, Green Day, Alicia Keys, nếu cả gia đình đi xem hòa nhạc, họ cần phải ở qua đêm, chi phí đi lại, tiền ăn uống. Lạm phát cao ở Mỹ khiến cho các gia đình thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, giá vé xem concert phải rất hợp lý thì người hâm mộ mới quyết định xuống tiền. Ở bình diện rộng hơn, quá nhiều nghệ sĩ công bố chương trình concert trong năm 2024 nên khán giả có vô vàn lựa chọn, trái ngược hẳn với năm 2023. Do vậy, khán giả không mặn mà với việc xem một nghệ sĩ ưa thích nhiều lần. Hơn thế, với ngân sách có hạn, khán giả sẽ chọn một chứ không phải tất cả các concert để thưởng thức.

Trong số các nghệ sĩ hủy tour, Jennifer Lopez, J.Lo sẽ khiến các nghệ sĩ phải suy nghĩ thận trọng trước khi lên kế hoạch. Tour lưu diễn của Jennifer nhằm quảng bá album mới This Is Me Now, đây là tôi hiện tại, sau gần 10 năm vắng bóng tại phòng thu. Tuy nhiên, album này không mấy thành công về thương mại, chỉ đứng hạng 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho doanh số bán vé concert thê thảm. Jennifer buộc phải hủy tour một số địa điểm trên toàn nước Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn quyết tâm vực dậy tour diễn bằng việc đổi tên thành This Is Me Now Greatest Hits. Nỗ lực níu kéo khán giả đến với concert bao gồm tuyển tập bài hát đa dạng hơn, gồm cả cũ và mới. Cuối tháng 5, kết quả thương mại không mấy cải thiện khiến nữ ca sĩ Latin quyết định phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn với lý do cá nhân dành cho gia đình sau một tin đồn trục trặc chuyện tình cảm với chồng cô, tài tử Ben Affleck. Trường hợp J.Lo cho thấy khán giả khắt khe hơn với chất lượng sản phẩm, nhất là thị hiếu nghe nhìn, lượng fan liên tục thay đổi.

Ở góc độ đối lập, bà Hoàng, nhạc pop Madonna gặt hái thành công thương mại xuất sắc với tour lưu diễn Celebration mà không có sản phẩm thu âm mới. Thành công của Madonna dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự nghiệp của Madonna trải dài hơn 4 thập kỷ với số lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội. Khác với Jennifer Lopez, độ phủ âm nhạc của Madonna dày đặc nhờ sản xuất ra album 2-3 năm một lần cùng nhiều ý tưởng táo bạo. Thứ hai, lịch diễn của Madonna được di chuyển từ tháng 6 tới cuối tháng 10 năm 2023 do biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Do vậy, kết quả thương mại của năm 2024 có thể coi là thừa hưởng của năm 2023 do nắm bắt kịp thời xu thế. Thứ ba, Madonna biết cách tạo yếu tố mới cho những sản phẩm tên tuổi bằng các khách mời danh tiếng như Kylie Minogue, Ricky Martin, Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace, Stella McCartney. Đây là yếu tố gây bất ngờ cho khán giả tới xem concert tại mỗi địa điểm khác nhau.

Theo Jay Alpha, chủ tịch âm nhạc toàn cầu của Independent Artist Group chia sẻ, kinh doanh concert làm nghề cá cược, không phải lúc nào bạn cũng là người thắng cuộc, bạn vừa trở nên khiêm nhường hơn. Alpha đã phục vụ khách hàng tiếng tăm như nhóm Metal Group, Metallica, 50 Cent hay Billy Joel. Thực tế, quyết định tổ chức tour lưu diễn là một trò chơi cá cược dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử bán vé, số lượt nghe trực tuyến, số lượng email trực tuyến, mức độ thu hút trên phương tiện digital. Sở hữu các bản hit trên TikTok hay Spotify chưa chắc là họ sẽ bán được vé xem concert tại các sân vận động. Chính vì thế, các nghệ sĩ và quản lý quan tâm tới vị trí địa lý, mật độ của lượng fan trung thành. Ví dụ, Bad Bunny rất khó bán vé concert giá cao tại bang Minneapolis nhưng lại tiêu thụ hết lượng vé đắt đỏ tại các bang khác. Thú vị hơn là các nhóm rock kết hợp cùng nhau để cộng dồn lượng fan phân bố rải rác tới xem concert tỏ ra khá thuận lợi. Nhóm rock lừng lẫy Def Leppard là trường hợp điển hình. Năm 2023, họ đi tour cùng nhóm hard rock Motley Crue. Năm 2024, họ lại song hành với nhóm rock cựu trào Journey. Đây là một chiến lược thông minh, vừa tạo yếu tố mới lạ, vừa khắc phục được sự phân mảnh của fan hâm mộ về địa lý. Đối mặt với nhu cầu sụt giảm, Live Nation đã tung ra sản phẩm vé xem concert theo tuần trị giá 25 đô la Mỹ. Nhờ sản phẩm mới này, công ty hy vọng sẽ kích thích số lượng khán giả xem biểu diễn tại những địa điểm thưa thớt hay doanh thu kém. Ngoài ra, Live Nation cũng bắt tay với các TikToker để khuếch trương và marketing cho các tour diễn. Sự bão hòa của thị trường concert hậu Covid khiến các nghệ sĩ và quản lý phải đau đầu hơn. Để giành được lượng fan, nghệ sĩ phải thực sự xuất sắc. Để thành công với thương mại, họ không thể bỏ

0: thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh trình bày qua chủ đề Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Tạp chí Tiêu Điểm.
1: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Bruxelles, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
2: The reality is that it's really a bipolar world.
3: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
1: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
2: So by doing that, he's kind of chipping away.
3: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
1: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Falun. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Falun lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ, ông Putin hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Falun, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
2: at least that's what my impression is from these meetings. But
3: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
1: Chuyên gia Teresa Falun kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành đảm nhiệm. Sau nữa là góc vườn âm nhạc giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng, tạp chí do Tuấn Thảo đảm nhiệm. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của RFI. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 22 tháng 5 2026. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng 32 nước thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 tại